0: Det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
1: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
4: Det er din morgen på 102.
5: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sandhålland camping på Karmøy utvider tilbudet med ny panoramabadstue etter stor suksess med panoramahyttene, som siden åpningen i 2024 har hatt et gjennomsnittlig belegg på over 90%. Eier Ronny Solbakken håper badstuen kan bli et tilbud både for campinggjester og lokalbefolkningen, samtidig som den kan gi nye inntekter til videre utvikling av campingplassen. Den nye badstua som åpnet i juni byr på samme spektakulære utsikt som hyttene, og er utstyrt med et kaldtvannskar siden sjøen kan være vanskelig tilgjengelig. Gjestene gir svært gode tilbakemeldinger, og eieren mener kombinasjonen av natur, vær og beliggenhet gjør stedet til en helt spesiell opplevelse. Tobias Guddal fra Sveio er på vei til den tjekkiske storklubben Sparta Praha i en overgang verdt litt over 60 millioner kroner. Det er ifølge Nordlys og i Tromsø. Midtstopperen har imponert stort for Tromsø de siste sesongene og har også vært inne i landslagsvarmen. Overgangen gir også økonomisk gevinst for moderklubbene Janet 19 og Sveio gjennom FIFAs solidaritetsordning, der 5% av overgangssummen fordeles til klubbene som har utviklet spilleren. Avtroppende daglig leder i Janet 19, Håkon Melkevik, sier det en svært gledelig dag og at Guddal fortjener suksessen. Lokale nyheter fra Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Nyheter og trafikk, musikk og hopp. Det er din morgen

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In fikk du der på 102. Din morgen med meg, Jørgen, I gang. Jeg skal følge deg utover morgenen frem til klokka blir 11 I dag. Masse, masse kjekt skal vi finne på sammen. Vi skal blant annet dele ut bursdagskaka til noen som har bursdag I dag 31. juli, som I 1996 sikret Vebjørn Rodal seg gullet på 800 meter under sommer-OL I Atlanta. Det var Norges første friidrettsgull på 40 år. Gull på 800 meter kanskje den største prestasjonen I norsk idrett. Rett noen gang, sa IOC-medlem Gerhard Heiberg. Når det skjedde, bare fire menn hadde da løpt under Rodals I tid på 1.42,58. I tillegg tok Knut Holman OL-gull på 1000 meter kajak, da han rykket 250 meter fra mål. Dagen etter tok Holman like godt sølv på 500 meter, og I alt tok Norge 7 medaljer I Atlanta. OL, det var på denne dagen her, det, I 1990. 6. Kjenner du noen som har bursdag I dag, 31. juli I 2026? Da kan du sende en hilsen til oss på SMS, nei ikke på SMS, men på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no. Alle bursdagshilsenene vil bli lest opp I timene 10-11, og så vil en heldig vinner, et heldig bursdagsbarn, eller bursdagsvoksen, eller bursdagspensjonist, eller hva det skulle være, bli ringt opp av oss på 102 her på lufta, og den vil stikke av med bursdagskaka, blomster og valgfri billetter til konsert på byscenen. Så der det mye, mye gøy en kan vinne hvis du kjenner noen som har bursdag I dag. I tillegg så skal vi senere utover dagen her på 102. Vi skal ha direkte sending rett og slett fra fiskeridagene på Åkra. Det fra klokka 12 av 12 til 2, så skal vi ha direkte sending der borte fra Per Helgesen og Helge Bertelsen har satt seg til rette om noen timer der borte og skal snakke litt om hva som skjer på fiskeridagene. Det var fra 12 til 2, og etterpå det igjen så skal Adrian blant annet dele ut billetter til den nye Spider-Man-filmen. Det ettermiddagsrush, så mye, mye gøy som skjer på 102 utover det neste, eller denne dagen her, rett og slett. Men først nå så skal vi til Eivind Juhl og hans Leva evig.

0: for skolestart og hverdagsrutiner. Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Jørgen står på for deg på Radio 102.

Bo Kaspers orkester og deres låt som bare heter Sommer, rett og slett, har spilt en del ganger i Haugesund. Bo Kaspers orkester sist var under Silleheisen i 2024, og da var det ikke bare å komme seg fram. De skulle først fly til Bergen, og så ble flyet deres kansellert der fra Bergen til Haugesund, og så hoppet bandet i taxi på Flesland for å ta ferjo, rett og slett, og måtte kjøre fra Bergen til Haugesund og fly. Konserten ble vel litt utsatt, men det ble konsert med Bo Kaspers orkester på Silleheisen i 2024 til slutt. Rolling Stones og ny musikk fra Day, Jealous Lover heter det da.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det din morgen med meg, Jørgen, som er på tapetet og planen videre utover de neste timene. Jeg skal være med deg helt frem til klokka blir 11, blant annet lese opp masse bursdagshilsner, håper jeg. Vi kommer an på hvor mange som blir sendt inn. Det er i timen 10-11, så hvis du kjenner noen som har bursdag i dag, send en hilsen til deg til oss på Messenger Radio 102 eller på e-post radio alfa, nei, direkte alfakrøllradio102.no. Alle hilsenene vil bli lest opp, og så er det en hilsen som vil bli trukket ut som vinner av bursdagskaka, blomster og valgfrie billetter til konsert på Bysen. Hey.

0: kvarter.
1: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Er du våken?
5: Radio 102.
6: Ja, hvis du er våken og hører på 102, så skal du straks få en runde med nyheter når klokka blir 7. Før den tid så skal vi til UEFA, David Furu og Doi med låten So Lost.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Selajas opplever bedre billettsalg enn på samme tid i fjor, selv om festivalplassene blitt dyrere. Den nye styrelederen Carina Jensen Thune forklarer prisøkningen med dyrere artister, investeringer i større scene og bedre sikt for publikum. Samtidig mener hun festivalpasset fortsatt gir mye verdi. Festivalen jobber også med

0: hente tilbake den populære ungdomskonserten, men understreker at økonomien først må styrkes etter flere år med underskudd. Tidligere festivalsjef Andreas Risanger-Medland trekker frem de frivillige som festivalens viktigste ressurs. Mener kontinuitet og gode folk er avgjørende. Og mener at gode folk er avgjørende for at Sildajazzen skal lykkes. Sandhålland Camping på Karmøy utvider tilbudet med ny panoramabadstua etter stor suksess med panoramahyttene siden åpningen i 2024. Har de hatt et gjennomsnittlig belegg på over 90% på hyttene. Eier Ronny Solbakken håper badstua blir et tilbud både for campinggjester og lokalbefolkningen. Samtidig kan, som den kan gi nye inntekter til videre utvikling av campingplassen. Den nye badstua som åpnet i juni byr på samme spektakulære utsikt som hyttene, og er utstyrt med et kaldtvannskar siden sjøen kan være vanskelig tilgjengelig. Gjestene gir svært gode tilbakemeldinger, og eierne mener kombinasjonen av natur, vær og beliggenhet gjør stedet til et helt spesiell opplevelse. De lokale nyhetene ble presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og i det solo sniker seg fram mellom skyene her med mediehuset i byen, så meldes det om oppholdsvær stort sett hele dagen i dag. Mulighet for perioder med sol og temperaturer opp i en 16 grader.
2: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Nyheter og trafikk. Musikk og moro. Det er din morgen

0: Score fra Stord og låten Quiet fikk du der på 102. Du hører på din morgen med meg, Jørgen. Er det klokka er blitt 8 minutter over 7.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Her på 102 skal jeg være med deg frem til klokka blir 11. Masse kjekt i vente utover de neste timene. Mye god 102-musikk naturligvis. I tillegg skal vi ha lykkehjul-konkurranse. Vi skal dele ut bursdagskake. Og så skal vi fra klokka 12 av ha direkte sending fra fiskeridagene på Åkra. Da er det Per Helgesen og Helge Bertelsen som skal lose dere gjennom to timer fra fiskeridagene og lodde stemningen der ute. Utover denne timen her så skal du blant annet få litt musikk fra John Legend. Tobias Sten skal du høre fra. Nå skal vi til 80-tallet og musikk fra Fleetwood Mac.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Sylla-jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
6: Jørgen står på for deg.

Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back på 102. Det er meg, Jørgen, som følger deg ut av vår morgen, din morgen. Vi skal straks ha litt musikk fra Ricky Martin, men først til Feeling.

0: Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Kanskje litt tidlig for noen med såpass danserytmer. Eller kanskje våkner du litt til fredagsmorgen. Klokka den blitt, ja, det skal du få straks å vite faktisk. Og så skal vi også straks ha en liten nyhetsorientering.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den 7:55.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan vi ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.
4: Ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
5: Det er din morgen på 102.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Like før klokka 3:30 i natt så meldte politiet at de hadde rykt ut til Røldal, der det hadde vært en trafikkulykke. Det var ett kjøretøy involvert, og det var to personer i bilen. Det ser ikke ut til at disse ble skadd. Bilen hadde kjørt inn i autovernet, og han ble stående i veibanen og hindret trafikken. En bilberger kom til og fikk rydda opp. Først klokka 4:55 opplyste operasjonsleder Ole Ronny Olsen i Vest politidistrikt at bilen var hentet og at veien var åpen igjen. Bilfører, en mann 67 år gammel, ble anmeldt, og det ble tatt beslag i førerkort. Det opplyser Olsen fra Vest politidistrikt. Seljegjesten opplever bedre billettsalg enn på samme tid i fjor, selv om festivalpasset er blitt dyrere. Den nye styrelederen Carina Jensen Thune forklarer prisøkningen med dyrere artister og investeringer i større scene og bedre sikt for publikum. Samtidig mener hun at festivalpasset fortsatt gir mye verdi. Festivalen jobber også med å hente tilbake den populære ungdomskonserten, men understreker at økonomien først må styrkes etter flere år med underskudd. Tidligere festivalsjef Andreas Risanger Melland trekker frem de frivillige som festivalens viktigste ressurs, og mener kontinuitet og gode folk er avgjørende for at Seljegjesten skal lykkes. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.

Marvin Gaye og Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough på 102. Vi skal ha litt musikk fra John Legend og nå straks, men vi spilte jo en låt fra Skår. Stordingen for ikke så alt for lenge siden her på 102, det var før klokka ble... Nei, det var ikke, det var etter klokka 7 faktisk. 5-7 så spilte vi låten Quiet fra Skår. Og hun varmte opp faktisk, eller åpna for John Legend på Moldejazzen tidligere i sommer. John Legend som var der og spilte. Og da kan jeg vel garantere at denne låten du skal få nå var en av de han fikk aller, aller beste respons på fra Molde-publikummet.

0: usikker på om det er mange festivaler i løpet av en sommer i Norge. Så jeg kan nesten bare gå på liste over konserter som Tobias Steen har spilt denne sommeren. Han spiller hver helg, så å si, i sommer, og ikke bare i helger, det er ukedager, det er torsdager, det er fredager, det er onsdager, det er all slags. Forrige helg så var det... Ja, det var en headliner, men hvor var det den festivalen der var nå igjen? Det var typisk at de skulle glemme ut det da, selvfølgelig. Var ikke det oppe på... Nei, det får vi heller komme tilbake til hvor det var han spilte forrige helg, men han skal i hvert fall spille i Sandefjord på Fjordfest i kveld, og så skal han til Mandal neste helg, Bodø, Ålesund, to uker etter på der igjen, på to dager etter hverandre, og ja, det kjører i går for Tobias Steen, som virkelig får kjenne på det å være en ettertraktet artist i Norge.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

For å følge opp det, med, det jeg pratet om før den lille reklamebolken der, så var det Seljord Country Festival. Tobias, det var headliner på forrige helg.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Tobias Guddal fra Sveio er solgt til den tjekkiske storklubben Sparta Praha i en overgang verdt litt over 60 millioner kroner. Midtstopperen har imponert stort for Tromsø i siste sesongene, og har også vært innom landslagstroppen til Ståle Solbakken. Overgangen gir også økonomisk gevinst for moderklubbene Sveio og Jerv 1919 gjennom FIFAs solidaritetsordning, der 5% av overgangssummen fordeles til klubbene som har utviklet spilleren. Avtroppende daglig leder i Jerv 1919, Håkon Melkevik, sier det er svært gledelig og at Guddal fortjener suksessen. FK Haugesund må klare seg uten høyrebekk Vegard Solheim i rundt en måned etter at det viste seg at skaden mot Bryne var mer enn bare en lårhøna. Undersøkelsen viste også en leddbåndsskade i kneet, og han ventes å miste flere seriekamper samt cupoppgjøret mot Vard. Trener Endre Eide sier at skaden er tilbakeslag for Solheim, som var i god form og skåret sitt første mål mot Bryne nå i helga som var. Erik Vilar Andersen er den mest aktuelle erstatteren på høyrebekken. Hviland er den mest naturlige bekken av de som er spilleklar, og det er nærliggende å tro at han tar den plassen. Allsidigheten til Hviland er en av styrkene hans, sier FKH-trener Endre Eide. Mens Mikkel Hope er på vei tilbake fra skade, men enda ikke klar til å starte kamper. Mikkel nærmer seg mer og mer, men vi må ta et steg om gangen. Det er for tidlig for han å starte. Men det er kjekt å få Mikkel i gang igjen. Vi ser at han har fått mer og mer selvtillit og nærmer seg den formen han var i, forteller Eide. Så ble det spilt Europacup i går. Tromsø, de gikk på en stor smell i Europa-liga-kvalifisering borte mot Radek Kralov. Tapte 3-1 og 4-1 samlet etter to oppgjør i en kamp som Tromsø ledet. Så brente de jo et straffespark i det første oppgjøret, så føler nok at de ga det litt fra seg der gjengen der oppe. Mens Brann, de fiksa biffen hjemme mot Universitata Cluj fra Romania. 3-1 på Brann stadion i går og 5-3 sammenlagt for bergenserne som er videre til neste runde i Conference League-kvalifisering, og der dette ord Tromsø ned etter at de rykker ut av Europa League-kvalifiseringen.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover morgenen. Jeg er med deg frem til klokka blir 11. Vi skal blant annet lese bursdagshilsener i timen 10-11. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i dag, 31. juli, send en hilsen til deg, eller send en hilsen til oss på Messenger eller direkte alfakrøllradio102.no. Alle hilsener vil bli lest opp, og en vinner som blir trukket ut til vinner kaka, billetter til konsert på Bysen og blomster.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund.

Straks så skal vi ha en runde med nyheter her på 102. Når klokka blir 8 i timen 8 til 9, så skal vi også blant annet dra i gang lykkehjul-konkurranse. Så her det mye å henge med videre på 102 i din morgen med meg, Jørgen.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 4:03 natt til fredag meldte politiet at det hadde rykket ut til Røldal der det hadde vært en trafikkulykke. Det var et kjøretøy involvert, og det var to personer i bilen. Det ser ikke ut til at disse ble skadd. Bilen hadde kjørt inn i et autovern, og den ble stående i veibanen og hindret trafikken. Bilbergere kom til og fikk rydda opp. Først 5:05 opplyste operasjonsleder Ole Ronny Olsen i Vest politidistrikt at bilen var hentet og at veien var åpen. Bilfører, en mann på 67 år, blir anmeldt, og det ble tatt beslag i førerkortet, opplyser

0: Olsen. Sillajazzen opplever bedre billettsalg enn på samme tid i fjor, selv om festivalpasset er blitt dyrere. Den nye styrelederen Carina Jensen Thune forklarer prisøkningen med dyrere artister og investeringer i større scene og bedre sikt for publikum. Samtidig mener hun festivalpasset fortsatt gir mye verdi. Festivalen jobber også med å hente tilbake den populære ungdomskonserten, men understreker at økonomien først må styrkes etter flere år med underskudd. Tidligere festivalsjef Andreas Risanger Mæland trekker frem det frivillige som festivalens viktigste ressurs, og mener kontinuitet og gode folk er avgjørende for at Sillajazzen skal lykkes. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Bare en av tre sier seg enige i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og akkurat nå så skinner solo ut forbi mediehuset, og det er meldt litt sol her i morgentimene, og oppholdsvær, men mer overskyet utover dagen. Temperaturene meldes opp igjen 16 grader.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Vi er fargerige Haugalandet.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree på 102. Klokka er 8:30. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap her i din morgen.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: To uker nå så har jeg vært med deg og følt deg ut over morgenen. Fra mandag av så er det Tom Magnar som er tilbake igjen og skal være med deg i morgentimene. Alene, riktig nok, ikke sammen med Monica. Hun ender på ferie, men Tom Magnar er i hvert fall tilbake igjen og følger deg utover din morgen fra neste uke av. Da skal jeg være med deg på formiddagen, og så er det Egil som er med deg på ettermiddagen. Det er fra mandag av, men mye, mye gøy som skal skje utover dagen i dag på 102. Jeg, Jørgen, skal dra i gang lykkehjul-konkurransen snart. Vi skal dele ut bursdagskaka. Vi skal ha direkte sending fra Okra fra fiskeridagene. Det er 12-2. Da er det Per Helgesen og Helge Bertelsen som skal følge deg der borte fra. Så skal Adrian dele ut kinobilletter til den nye Spider-Man-filmen når vi kommer oss til ettermiddagsrush litt senere i dag. Så her er det mye som skal skje på 102 utover denne fredagen 31. juli.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Marlene Kjøsvoll og titelsporet fra hennes debutalbum som kom i mai, Song in My Head, var det du fikk der på 102, der vi straks skal dra i gang lykkehjulkonkurransen, og der skal det handle om Harry Potter i dag, så da kan dere være klar hvis dere har peiling på Harry Potter, så har dere god sjanse til å svare rett i lykkehjulkonkurransen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:08.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er plassene du kan vinne gavekort hvis du blir trukket ut som vinner av Lykkehjul-konkurransen. Og i dag så handler det om en forfatter, britisk forfatter, som blir 61 år i dag, 31. juli, og ja, skal vi si kjønnorda, ja, hun kan vi si, er mest kjent for å ha skrevet Harry Potter-bøkene. Hva er navnet på den kvinnelige britiske forfatteren og skaperen av fantasy-serien Harry Potter? Det er spørsmålet jeg vil ha svaret på. Har du peiling, send en sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Hvilken kvinnelig britisk forfatter er skaperen av fantasy-serien Harry Potter?

Norah Jones, Sunrise. Det ble jo lagt en god del VM-sanger til sommerens mesterskap. En av de som lagte låt, det var lokale Vidar Jonsen. Hans engelske låt til det norske fotballlandslaget The New Generations.

0: Terrifying Girl på 102.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

Ja, på 102 skal vi nå gjenta lykkehjulskonkurransen som vi har gående. Skal få ringt opp en vinner der i timen mellom 9 og 10. Det handler om bøker, og det handler om Harry Potter, for forfatteren som har skrevet og skapt fantasy-serien om Harry Potter. Hun har bursdag i dag, britisk kvinne, og det er hennes navn jeg er på jakt etter. Hva heter den britiske, eller kvinnelige britiske forfatteren som har skapt Harry Potter fantasy-serien? Ja, hva er navnet hennes? Send sms til 2077, startmeldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt. Send det hele til 2077, og hvis du har rett svar, så er du med i trekningen om å være en av de som vil, eller har mulighet om å bli ringt opp her på 102 med spinne lykkehjulet. Vi ser hva du vinner. Det er ikke verre enn det. 500 kroners gavekort hos en av våre samarbeidspartnere som er med på vårt lykkehjul, er det du kan vinne.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så hører du på din morgen med meg, Jørgen. Vi skal om 13 minutters tid ha en nyhetsoppdatering. Før det så skal vi blant annet innom Huey Lewis and The News, og deres Stuck With You. Skal også få litt lokalmusikk fra tidligere VAMP-medlem Bjørn Berge. Men først så skal vi til Take That og These Days.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

bra nyheter her på 102 veldig snart. Men før den tid litt musikk fra Bjørn Berge, og så skal vi også i løpet av den neste timen trekke vinner i lykkehjulkonkurransen.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Sent torsdag kveld fikk politiet melding om en skremmende mann I Kopervik sentrum. Det var en mann som skal ha veivet rundt med jernstong I neven. Noen jenter skal ha blitt skremt, forteller vaktsjef Torbjørn Johansen ved Haugesund politistasjon. Politiet sendte ut en patrulje for å lete etter mannen. De fant han ikke, sier Johansen. Og natt og før var det folk som lagte kvalme I Kopervik sentrum. Da ble dørene på ei bod sparket opp. Klokka 3:30 natt til fredag meldte politiet at de hadde rykket ut til Røldal der det hadde vært en trafikkulykke. Det var et kjøretøy involvert og det var to personer I bilen. Det ser ut at disse ikke ble skadet. Bilen hadde kjørt inn I et autovern og ble stående I veibanen og hindret trafikken. Bilberger kom til og fikk rydda opp. Først klokka 5:06 opplyste operasjonsleder Ole Ronny Olsen I Vest politidistrikt at bilen var hentet og at veien var åpen. Bilfører, en mann på 67 år, blir anmeldt og blir tatt beslag av hans førerkort. Det opplyser Olsen. Sandoland Camping på Karmøy utvider tilbudet med ny panoramabadstue etter stor suksess med panoramahyttene, som siden åpningen I 2024 har hatt gjennomsnittlig belegg på over 90%. Eier Ronny Solbakken håper badstue blir et tilbud både for campinggjester og lokalbefolkningen, samtidig som det kan gi nye inntekter til videre utvikling av campingplassen. Den nye badstue som åpnet I juni byr på samme spektakulære utsikt som hyttene og utstyrt

0: med et kaldtvannskar, siden sjøen kan være vanskelig tilgjengelig. Gjestene gir svært gode tilbakemeldinger, og eieren mener kombinasjonen av natur, vær og beliggenhet gjør stedet til en helt spesiell opplevelse. Det lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Været som meldes denne fredagen er oppholdsvær og perioder med sol, spesielt nå på morgen og tidlig formiddag, før det blir litt mer overskyet ut over ettermiddag og kveld. Meldes om temperaturer opp i en 16 grader.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

0: svenske Smith Hotel og deres Hotel Walls fra albumet Pixies Parasol, som kom ut i 2021. Låten kom jo ut litt før det, 2019 var det singelen kom ut, som var med på albumet da. Fra 2021 har flere store låter, Day, Goliath, Forgive Me Friend, blant annet dessverre låter fra den svenske duoen. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over morgenen. Klokka er blitt 9:09.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Mye som skjer på 102 i dag. Jeg har for øyeblikk en lykkehjulkonkurranse gående, blant annet. Vi skal lese opp bursdagshilsener i neste timen fra 10 til 11. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i dag, send inn en hilsen på Messenger eller på e-post. Direkte alfakrøllradio102 direkte@radio102.no er posten som du når oss på, og så leser vi opp det altså mellom 10 og 11, trekker ut en vinner som stikker av med bursdagskaka, stikker av med konsertbilletter på byscenen til valgfri konsert, to billetter til valgfri konsert og blomster. Ikke minst er det vinneren av fredagskaka i dag som stikker av med. Fra klokka 12, da har vi en direkte sending fra Åkra og Fiskeridagene. Per Helgesen, Helge Bertelsen, som følger deg i de to timene der ute på Åkra. Og så er det kinokonkurranse i ettermiddagsrush med Adrian, den nye Spider-Man-filmen som har fått god kritikk, som vi skal dele opp etter.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Jørgen, stå på for deg. På Radio 102.

Vamp sin nyeste singel Pengene eller Live. Vamp som er ute på sommerturné for øyeblikket, spiller i kveld i Rosendal i Riddersalen der, skal spille i Ulstein Kloster på søndag, og på lørdag så er det på Fitjar de skal spille, og det de holder på i en stund til før de avslutter sommerturnéen på Geilo 29. august. Gjengen i Vamp Norway Cup foregår ennå på Ekeberg Sletto, men i går så var det dramatikk. Haugesunds Avis lagte i går kveld en sak på et Verd jenter 14-lag som skal møte et Haugar jenter 14-lag, tilfeldig nok i semifinalen i B-sluttspillet torsdag kveld klokka 6, men det ble ikke noe av. De har bedt alle om å forlate Ekebergsletta på spikeranlegget. Alle måtte evakuere, og mer informasjon ville komme, fikk de beskjed om. Det er Inge Grutle som er med og har ansvar for dette jenter 14-laget til Verd, som har sagt det til Haugesunds Avis. Og det ble ikke spilt noen kamp i går. Torden og Lyn var grunnen til at det ble rett og slett utsatt mange kamper i går kveld. Flere lokale lag som ble påvirket av det, men det har ellers vært en uke med sol og over 20 varmegrader på Ekeberg Sletto, så det har stort sett vært veldig fine forhold når det som nok for mange er sommerens høydepunkt har blitt avholdt og fortsatt avholdes i Oslo og på Ekebergsletta denne uka.

0: and people. Search for the hero, og før det så var det Fortellers og Whistle for the Choir du fikk på 102, og her på 102 så skal jeg gjenta nå for siste gang lykkeutkonkurransen vår, der det dreier seg om Harry Potter og skaperen bak bok, eller fantasy-serien. Hva hette Damo, den britiske forfatteren som har skapt fantasy-serien Harry Potter? Hun blir for øvrig 61 år gammel i dag, 31. juli. Hennes navn er jeg på jakt etter. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 9:58.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan man ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

0: Club Tropicana av Wham der på 102. Før det så var det Ava Max og hennes Kings and Queens du fikk. Vi skal, som nevnt, i timen 10-11 lese opp bursdagshilsener, og det har kommet en god del inn nå. Spesielt så har det kommet noen mens vi har hatt sending i dag, så kan jeg gi en siste, eller en ekstra i hvert fall, påminnelse om at hvis du kjenner noen som har bursdag i dag, 31. juli, send inn en hilsen til oss på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no, så skal vi få lest opp alle hilsener mellom 10 og 11, og det vil også bli delt ut fredagskake, konsertbilletter på Byscenen til valgfri konsert og blomster som vil bli delt ut til en av de som har bursdag i dag 31. juli. Ramon, han har gitt ut ny sommerlåt. Den skal du få høre nå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ellie Goulding og hennes Burn. Ellie Goulding som blant annet opptrådde i pausen av Norge sin kvartfinalekamp mot England. Ble jo ikke vist på TV det, men hun gjorde den i hvert fall på stadion, Ellie Goulding.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticket.co for fullt program og billetter.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Jørgen står på for deg. Radio
0: 102. Jahn Teigen og Bli bra igjen er det som venter nå. Etterpå så har vi med oss vinneren av lykkekonkurransen. Så skal vi få spint hjulet og se hva som blir premie i dag.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
4: Det er plassene en kan vinne 500 kroners gavekort hvis du blir trukket ut som vinner i lykkehjul-konkurransen. I dag så dreide det seg om en britisk forfatter som står bak fantasy-serien Harry Potter. Hennes navn, hva de var på jakt etter. Hun blir for øvrig 61 år gammel i dag. Og Emma Stølsvik, du har sendt inn rett svar. Hva er det for noe?
5: J.K. Rowling.
4: Ja, J.K. Rowling, det er helt rett. Ja, du har skrevet rett på melding i hvert fall, så...
5: Ja.
4: Du hadde kontroll, var det presse som tok deg akkurat
5: der? Ja, det var nok det.
4: Har du sett noen av Harry Potter-filmerne eller lest bøkene? Eller?
5: Nei, jeg har ikke det.
4: Men du hadde kontroll?
5: Ja, han hadde kontroll, ja.
4: Ja, det er det som er viktigste, ja. Uh-huh. å kunne ha svaret. Hvor er det 31. juli vi kom til? Hva gjør du på nå på sommeren?
5: Nå skal jeg på tur med bobilen min.
4: Hvor er det turen går da?
5: Det blir til Vikedal.
4: Ja, men er det fint, enda finere? Er det kanskje litt varmere, eller?
5: Ja, det er en hoppa på det, men det er fint her også i dag.
4: Ja, det er faktisk det i dag, det er bedre dagene i hvert fall, det er denne veken som har vært. Vi skal spinne julen med, så ser vi hvor du stikker av med gavekort.
5: Ja, takk.
4: Det er julegård som bare det. Så skal vi se hvor det ender opp. Det stopper på litt tilbake, og der endte det på Mestergull Melhus. Da er det 500 kroners gavekort der du har vunnet. Gratulerer.
5: Tusen takk.
4: Da er det på vei til i postkassen til deg, og så må du bare ha en fantastisk dag videre. Emma, hold linjen litt til, og så skal 102 lytterne få litt mer musikk.

0: rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Comfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Så har vi fått inn en melding, trafikkmelding om at det ligger litt oljesøl og kan være glatt i veibanen ved Førlandskrysset på E39, der som allerede er et litt farlig kryss fra før av, litt sør fra Aksdal, så ligger det også nå oljesøl og at det er litt glatt i veibanen. Det er meldt inn til veivesenet om problemet, og så får vi se om de får gjort noe med det snart, men mulighet for at det er litt glatt ved Førlandskrysset på E39. Kurt Nilsen nå var jo med på nye albumet til Tobias Steen, blant annet på en låt der, Kurt Nilsen. She's

0: Kurt Nilsen der altså, hans She's So High. Et tilbakeblikk fra en litt yngre Kurt Nilsen. 2003 kom den ut, og da tok han en ny norsk rekord i antall solgte CD-singler. På 10 dager solgte han over 63 000 på 10 dager, altså. Kurt Nilsen og She's So High. Vi skal nå ha nyheter på 102.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kapteinen på lasteskipet som mistenkes for å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige er pågrepet og siktet for uaktsomhet til sjøs og uaktsomt drap. Påtalemyndighetene begrunner pågripelsen med fare for flykt og påvirkning av etterforskning. Det er foreløpig ikke kjent hvordan kapteinen stiller seg til siktelsen. Ulykka skjedde tirsdag kveld og kostet en mor og datter livet, mens far og sønn ble redda. Det mistenkte skipet Misje Verde var på oppdrag for Arriva Shipping i Ølensvåg, men mannskapet har forklart at de ikke registrerte noen kollisjon. Skipet har et russisk mannskap på 7 personer. Sent torsdag kveld fikk politiet melding om en skremmende mann i Kopparvik sentrum. Det var en mann som skal ha veivet rundt med en jernstong i neven. Noen jenter skal ha blitt skremt, forteller vaktsjef Torbjørn Johansen ved Haugesund politistasjon. Politiet sendte ut en patrulje for å lete etter mannen. De fant han ikke, sier Johansen. Og natto før var det folk som lagde kvalme i Kopparvik sentrum. Da ble døra på en bod sparket opp. Og det var ikke bare i Kopparvik, det skjedde ting i natt. Klokka 3:30 natt til fredag meldte politiet at de hadde rykt ut til Røldal, der det hadde vært en trafikkulykke. Det var et kjøretøy involvert, 2 personer i bilen. Det ser ut av disse, ingen av dem ble skadet. Bilen hadde kjørt inn i et autovern, og den ble stående i veibanen og hindret trafikken. Bilbergere kom og fikk rydda opp. Først klokka 4:55 opplyste operasjonsleder Ole Ronny Olsen i Vest politidistrikt at bilen var hentet og at veien var åpen. Bilfører, en mann på 67 år, blir anmeldt, og det blir tatt beslag i førerkort, opplyser Olsen. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV,

0: Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Været som meldes videre utover dagen i dag. Fredag, det oppholdsvær, mulighet for litt sol nå i de neste par timene. Føles blir mer overskyet utover ettermiddag og kveld. Temperaturer opp i en 15 grader meldes.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
3: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region, sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

0: Jason Castro, Let's Just Fall In Love Again på 102 i det klokka har straks blitt 9 minutter over 10, og det er meg, Jørgen, som skal være med deg i en times tid her på 102. Og med denne timen her så skal vi lese opp bursdagshilsener, dele ut fredagskaker, vi skal dele ut blomster, og vi skal dele ut billetter til valgfri konsert på byscenen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og opplesning av bursdagshilsene, det skal vi straks begynne med. Jeg skal ha litt musikk før vi begynner med det. Så nå er det virkelig i siste liten. Hvis du skal sende inn en hilsen til noen som har bursdag i dag, 31. juli, så skal vi straks begynne å lese deg opp. Send inn på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no. E-postadressen. Du kan nå oss på, alle hilsener vil bli lest opp, en vinner vil bli trukket ut, og stikker av med bursdagskake, blomster altså, og konsertbilletter.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
4: Årets Stillajazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
6: Jørgen, stå på for deg. Radio 102.
7: Her på 102 så skal vi etter musikk fra Rabo begynne å lese opp bursdagshilsenene som vi har fått inn i dag.

Nå det tid for bursdagshilsener her på 102. Vi starter med en dame som blir 80 år. Det står ikke navnet på damen i hilsen, men vi skal lese opp for det om. For min kjære mamma følger runde 80 år. Du er mitt forbilde i alt. Dele rundt deg med kjærlighet, omsorg og kunnskap. Hvis det er noe jeg ringer til, hvis jeg lurer på noe, hvis det er noen jeg ringer til, hvis jeg lurer på noe og trenger noe, så er det alltid deg jeg ringer til. Så kjære mamma, gratulerer så mye med 80-årsdagen din i dag. Så masse glad i deg. God klem fra minstedatter Else Marie Hansen, som sendte inn der. Kjetil Hansen, han fyller 66 år i dag. Er det noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet, så er det han. Gleder meg til å høre han på radioen når han får gratulasjoner av dere. Han er Kjetil, han har fått en til hilsen. Gratulerer så mye med dagen til min ektemann og beste venn, Kjetil Hansen. Beste klem fra Bente. Den forrige hilsen, den var fra Daniel. Vi vil gratulere Thomas Dyrland masse med 30-årsdagen. Du må ha en super bursdag hjemme på Fjellhau, sammen med Susanne og pusekatten Bella. Masse gratulasjoner fra mamma, pappa og Amadeus. Det var Thomas Dyrland, som ble 30 år. Guri, hun blir 2 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, Guri. Hilsen onkel Helge. Vi vil gjerne gratulere Kristoffer Vatne med 29-årsdagen i dag, fredag 31. juli. Håper du har det fint på guttatur. Kjempestor klem fra mamma og pappa og Helga Marie. Skal vi lese en hilsen til før vi skal ha litt musikk, og så tar vi enda flere hilsener etterpå. Og det er bursdagsbarnet Kjetil Hansen som får en ny gratulasjon. Gratulerer så mye med dagen til verdens beste pappa og verdens beste besten. Takk for at du alltid er den som stiller opp, alltid har tid, alltid har en hjelpende hånd og et smil på lur. Du er omsorgsfull, omtenksom, snill og morsom, og du gjør hverdagen litt bedre for alle rundt deg. Vi er utrolig heldige som har deg. Håper du får en fantastisk bursdag fullt med alt du setter pris på. Vi er veldig glad i deg. Bursdagsklem fra Marie-Louise og gjengen. Det var noen av hilsene som vi har fått inn. Det er en del til som har kommet. De skal vi ta etter litt mer 102-musikk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 10:35.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: God sommer!
1: Teddy Swims på 102, og så det resten av børsdagshilsene vi har fått inn som skal leses opp. Vi skal ringe til den heldige som ble trukket ut som vinner av fredagskake i dag.

Vi har kommet videre I bursdagshilsene her på 102. Og nå vi på Trude Lindanger Bagne, som blir 25 år I dag. Vi ønsker å gratulere min kjære datter Trude Lindanger Bagne med 25-årsdagen I dag, og håper hun blir trekt ut, for det fortjener hun. Masse glad I deg. Stor klem fra mamma. Anita sender også en hilsen på dagen din. Det var Trude som ble 25. Johannes Bogshamn, han følger 37 år I dag. Hipp hurra, hilsen familien. Hei, jeg vil gratulere en snåle sveibu med hytter så nærme Løyningsvatnet du kommer med 59 års dagen I dag. Jostein Westerlund, kanskje ser det ut som du enda 39, Jostein. Håper du koser deg med toppturer og fisking, og husk en gode hardangersider kurerer alt. Masse til lykke med dagen. Bursdagshilsen fra en tidligere kollega som også har hytta på Løyning. Det var Jostein Westerlund som ble 59 år I dag. Hei, jeg vil sende en bursdagshilsen til Johannes Bogshamn, som følger 37 år I dag. Hipp hurra, gratulerer med dagen til han fra alle oss på Hagland. Jeg vil gratulere Inger med 70-årsdagen I dag. Hurra for Inger Aas. Hun fortjener å vinne, da hun alltid stiller opp for andre og smilende å bli. Altid en hjelpende hånd til meg. Vi har vært venner I cirka 50 år. Hilsen Nora Marie med familien. Det var Inger Aas som ble 70. I dag, og det var de bursdagshilsene vi har fått inn denne fredagen 31. juli. Vi skal få ringt opp vinneren som trukket ut. Det skal vi gjøre før klokka blir 11. Soul Asylum og Runaway Train nå på

Soul Asylum og deres Runaway Train. Og så er det jo sånn at på live radio så kan det jo være at ting ikke alltid går som det skal. Og når vi leser opp bursdagshilsener, så kan det jo skje at det er en som forsvinner i mail-inboxen. Men nå fant vi en til, som vi selvfølgelig også skal få lest opp. For det er Terje som blir 74 år i dag. Kjære min ektemann Terje Werenfels, nå blir du 74 år i dag, 31.7. Og vi alle vil gratulere deg så mye med dagen din. Tenk det, gift i 53 år og 4 fantastiske barn har vi, og 9 barnebarn. Og det er helt fantastisk å få dele livet med deg og deg. Elsker deg, din Astrid Marie. Håper du får en ekstra gave i dag fra Radio 102. Det hadde vært utrolig stas på dagen din. Hilsen ifra Werenfels familien og din kjære Astrid Marie. Det var Terje Arnold Werenfels som ble 74 år i dag. Og da skal alle være lest opp her på 102, og så skal vi om ikke så alt for lenge få trekt ut en vinner.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Straks så skal vi få med oss vinner av bursdagskaka, billetter til konsert på byscenen og ikke minst blomster. Og ja, det hele vinneren av dagens fredagskonkurranse. Før når klokka blir 11 skal nyheter og Adrian skal ta over og er med deg frem til 12. Men mye igjen fortsatt av denne timen her, så henger vi videre. Så skal vi straks få ringt opp.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som heima. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
8: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
9: Radio 102.
10: Og her på 102 så har jeg på telefonen fått med meg vinner av dagens fredagskakekonkurranse, Jostein Westerlund. Gratulerer så mye med dagen.
11: Takk for det.
10: 59 år i dag, og du har fått en hilsen sendt inn til, der du blant annet er beskrevet som en snåle sveibu. Stemmer det?
11: Sveibu i hvert fall.
10: Jeg skal lese opp hilsen til deg, og så skal vi spille av alt du har vunnet. Jeg vil gratulere en snåle sveibu med hytta så nærme Løyningsvatnet at du kommer med 59-årsdagen i dag, Jostein Westerlund. Håper du koser deg med toppturer og fisking, og husk en gode hardangersider kurerer alt. Masse til lykke med dagen, bursdagshilsen fra en tidligere kollega som også har hytta på Løyning. Det var fine ord.
11: Det var det.
10: Skal vi bare spille av, det var kort i svarene. Vi skal spille av det du har vunnet med.
12: Happy birthday to you.
13: Gratulerer med dagen. Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster og konsertbilletter her på 102.
14: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
15: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster i Strandgata. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
13: I tillegg får du 2 billetter til valgfri konsert på Byscenen.
10: Her er det mye fint, Jostein.
11: Ja, det var jo helt fantastisk.
10: Du, når vi ringte deg rett for meg på luftet, så sa du at du ikke var så voldsomt glad i oppmerksomhet. Det står du for.
11: Det står jeg for, absolutt.
10: Så da har du kanskje ikke den store planen for dagen heller, eller?
11: Ikke annet enn å kose meg med litt sider ved siden av Løyningsvatnet.
10: De hadde virkelig peiling som sendte inn gratulasjonen på hva du skulle gjøre på.
11: Ja, jeg er ikke så veldig begeistret for så mye hippehoi.
10: Nei, men da skal vi rett og slett bare si gratulerer med dagen, Jostein, og så holder du linjen litt til, mens andre på 102 skal få litt mer musikk, og det nærmer seg jo nyhetstid.
16: Hear the clock ticking on the wall.

0: Lumineers. Ho, hei, og vi skal ha nyheter. Jeg, Jørgen, skal gi frem ansvaret til Adrian, som skal følge deg i en times tid frem til klokka blir 12. Og så er vi direkte fra Åkra og Fiskeridagene når klokka er 12. Der er Helge Bertelsen og Per Helgesen klar til å lodde stemningen i et par timer fra Fiskeridagene.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Ta sjansen på Sævland blir likevel arrangert etter et opprop i media ført til stor respons. Arrangementet sto i fare for å bli avlyst da bare 6 deltakere var påmeldt i går. Men det siste døgnet har flere firmaer, organisasjoner og privatpersoner meldt seg. Arrangøren Glenn Vea sier de nå er sikre på at folkefesten kan gjennomføres 22. august, selv om de fortsatt hopper enda flere deltakere. Han beskriver stemningen som langt mer optimistisk etter den sterke responsen. Kapteinen på lasteskipet som mistenkes for å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige er pågrepet og siktet for uaktsomhet til sjøs og uaktsomt drap. Påtalemyndigheten begrunner pågripelsen med fare for flykt og påvirkning av etterforskningen. Det er foreløpig ikke kjent hvordan kapteinen stiller seg til siktelsen. Ulykken skjedde tirsdag kveld og kostet en mor og datter livet, mens far og sønn ble redda. Det mistenkte skipet Misje Verde var på oppdrag fra Arriva Shipping i Ølensvåg, men mannskapet har forklart at de ikke registrerte noen kollisjon. Skipet har et russisk mannskap på 7 personer. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux.

0: og melder NTB. 144.000 av 220.000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4.000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen har blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Og vi tar dermed en titt på været her I dag, for det meldt vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbyger I indre strøk.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
3: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes I festiviteten I Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene I Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Herlig musikk fra LML. Det var Frokost på kafé, en sang som kom ut i 1998. Og da var det min tur til å ta over en liten time her før vi skal inn i litt fiskeridagene, for der har vi fått med oss Tor Magnar, som er live på stedet. Han kommer her på radioen klokka 12 cirka. Så da er det jo bare å følge med på det hvis du er interessert i hva som skjer der nede. Vi skal i hvert fall videre nå med litt musikk fra Ru og Bernhoft. Her er Cosmopolitan.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

Tobias Steen, han slår til med bra musikk som vanlig. Det var Stockton. Før det en annen mann med masse god musikk, Ed Sheeran med hans låt Perfect. Vi skal videre nå med litt Jim Stark og The Word That Makes You Sing.

0: for skolestart og hverdagsrutiner. Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Silajas. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busse Ruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på silajas.no.

Chaka Khan, I'm Every Woman, litt musikk fra 70-tallet 1978, for å være helt nøyaktig der. Og vi skal ta med oss litt Muddy Young side by side før turen går til Damn Yankees og High Enough.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Helge Toft, han slår alltid til med litt god sommersmusikk. Her hørte du Vil du bli min? Før det en litt fra Big Bang, deres To the Mountains. Og nå skal vi videre med litt musikk fra Norge nok en gang. Vi skal høre fra Dagny og hennes nye låt Rain.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

Lizzo og SZA med deres låt Special Artiduer på 102. Og nå etter litt nyheter og været så skal Tom Magnar få lov til å være med oss fra fiskeridagene her på radio. Han skal fortelle litt om hvordan stemningen og hva som skjer rundt om der borte. Men før den tid så skal vi ta med oss litt musikk fra 80-tallet. Vi skal til Moods og vi to går alltid alene.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Ta sjansen på Sævland blir likevel arrangert etter et opprop i media førte til stor respons. Arrangementet sto i fare for å bli avlyst da det bare var 6 deltakere påmeldt. Men det siste døgnet har flere firmaer, organisasjoner og privatpersoner meldt seg. Arrangøren Glenn Vea sier de nå er sikre på at folkefesten kan gjennomføres 22. august. Kapteinen på lasteskipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige er pågrepet og siktet for uaktsomhet til sjøs og uaktsomt drap. Påtalemyndighetene begrunner pågripelsen med fare for flykt og påvirkning av etterforskning. Det foreløpig ikke kjent hvordan kapteinen stiller seg til siktelsen. Ulykken skjedde tirsdag kveld og kostet en mor og en datter livet, mens far og sønn ble redda. Det mistenkte skipet Misje Verde var på oppdrag fra Arriva Shipping i Ølensvåg, men mannskapet har forklart at de ikke registrerte noe kollisjon. Skipet har et russisk mannskap på 7 personer. Sent torsdag kveld fikk politiet melding om en skremmende mann i Kopparvik sentrum. Det var en mann som skal ha veivet rundt med jernstong i neven. Noen jenter skal ha blitt skremt, forteller vaktsjef Torbjørn Johansen ved Haugesund politistasjon. Politiet sendte ut en patrulje for å lete etter mannen. De fant han ikke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold i Norge. Det opplyste UDI i går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt i juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige er nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av fargerike reglamyr.
1: Været som meldes videre ut over denne fredagen, det er oppholdsvær, mulighet for litt

0: sol, spesielt nå på formiddagen, for det blir mer overskyet utover yttermiddagen. Temperaturer opp igjen 15 grader.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: God sommer!
4: God sommer, sies det fra studio i Haugesund, og god sommer, sies det fra Helge Bertelsen og Per Helgesen her på Fiskeridagene på Karmøy nå. Vi er i gang, Helge.
5: Med det, og skal jeg bare komme med et ultra lokalt værvarsel, eller ikke værvarsel, men sånn som det er.
4: Situasjonsrapport.
5: Situasjonsrapport, det var ordet. Tusen takk. Jeg har kjørt fra Røksund, der var det ikke sol. Jeg har kjørt igjennom tunnelen, kom ut på Håvik, der var det sol,
6: ja.
5: Og her er det litt vind, men det er sol,
6: ja.
5: Så vi er vel fornøyd.
4: Veldig fornøyd.
5: Vi er på en 7 på en skala til 10.
4: Ja, welcome to the Sunshine Island.
5: Ok, det var dine ord.
4: Men jeg går rett på, vi har en rikholdige gjestelista, og vi har noen fantastiske artister som skal framføre låter i løpet av disse to timene her på Åkra.
5: Og en artisten er kommet, og han rødmer nå, er du...
4: Ja. Bare vent at han setter i gang, så kommer du ut og rødmer også.
5: Det er bra.
4: Men før han gjør det, så skal vi... Ja, forresten skal vi bare sette han i gang med en gang.
5: Ja, dette er noe du som styrer butikken her, Helgesen.
4: Jeg tror det, vi setter i gang. Jone Eikemo, det er... En fremtidsstjerne som vi kommer til å høre mye om i fremover, og vi gleder oss. Vær så god, Jone.
7: Tusen takk. Og tusen takk for at jeg får være med deg så mange år på det her, Per. Sett jeg stor pris på. Jeg skal begynne med en låt av Bruce Springsteen som heter Land of Hope and Dreams.

0: Mine damer og herrer, Jone Eikemo og hans Gibson-gitar.
1: Yes.
0: Vet du hvordan jeg vet at det en Gibson, Per?
1: Nei, du så det vel på halsen.
0: Ja, du står merke på halsen.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, det... Vi skal...
0: Den skulle imponere deg, men du gikk ikke på den.
1: Nei, jeg gjorde ikke det, for jeg hadde sittet det tidligere.
0: Ok.
1: Masse folk, jeg kom til kajen på Kra, og det er plass til flere. Du er hjertelig velkommen hvis du sitter i bilen i, og, rundt Åkra, eller Hima for deres skyld. Ta deg gjerne en tur. Vi holder på til klokka er to her borte på kajen på fiskeridagene. Vi skal snakke litt politikk. Vi skal snakke litt, selv om det ikke er valg akkurat nå denne høsten her, så har vi i hvert fall hatt tradisjon for oss å ta med oss en politiker av ulike både kvaliteter fra ulike partier. Og i dag så ble du trekt ut, Arne Ferkingstad fra Fremskrittspartiet. Velkommen til deg.
2: Takk for det. Dette ble jo kjekt.
1: Du tror det?
2: Jeg håper det.
0: Bare vent og se.
1: Fortell litt, hvem er Arne Ferkingstad?
2: Nei, jeg bor jo rett her, på siden av der vi nå, og så jeg 74-modell, har tre unger, og en dame, som heter Marianne.
1: Hvor tid ble du interessert i politikk?
2: Jeg er alltid interessert i politikk, men jeg har vært voldsomt misfornøyd med politikere, så jeg liker ikke ordet politikere heller, jeg vil heller folkevalgt, det er bedre ord. Og jeg var så misfornøyd med politikerne at jeg meldte meg inn selv, nærmest i protest, for å se om jeg kunne gjøre noe. Da har jeg ikke fått det, men jeg har i hvert fall prøvd, og jeg prøver enda.
1: Og du har jo satt sporet til deg i kommunestyresalen, for du har hatt, for å bruke et middelsuttrykk, noen flammende innlegg på ulike kommunestyremøter.
2: Ja, det er jo noen saker som betyr mer enn andre. Vi skulle jo hatt en skole i dette området, for eksempel, der vi sitter nå. Den skolekretsen her er jo fra 1912, og det er ikke så mange andre skoler som så gamle, som fortsatt er i drift, så de bygde bra i gamle dager. Og han er flott av den skolen, men gjerne litt utdatert.
1: Hva mål har du egentlig med å være politiker da? Er det bare det at du skal liksom oppdra alle de andre, eller hva tenker du?
2: Nei, jeg har som ambisjon å hjelpe innbyggerne, og så det var også viktig for meg å prøve å bygge ting. Altså legge til rette for vekst. Får vi mer vekst, får vi mer inntekter, og så får vi mer handlingsrom. Så det handler om møte om å bygge boliger, legge til rette for boliger, og få folk her. Får vi folk her, så får vi skatteinntekter. Får vi det, så får vi tilbud til innbyggerne.
0: Så det handler mye om penger, rett og slett?
2: Ja, det handler om å levere tjenester, og vi er jo så heldige at vi har enormt mange flotte ansatte, men vi har en presset økonomi, så enten så må tjenesterne endres, eller så må vi ha mer penger for staten, men vi er under press, ikke bare Karmøy, men hele landet. Så det er jo mye å ta tak i, og det er ekstremt viktig fremover at alle politikerne samarbeider, gjerne enda bedre enn vi har gjort, og vi har en modell der alle bør snakkes fint og godt om en annen, sånn at vi får skikkelige resultater.
1: Ble du overgjørende når kommunalsjefen kom med nok så dystre tall når det gjaldt økonomien for året og året fremover? Ble du overgjørende da?
2: Nei, dette er jo kjent. Vi har jo sett dette i mange år, og det er jo derfor vi må gjøre noe med det. Og en ting er jo å redusere på alt og legge ned skoler, men det er også inntektssiden, og derfor må vi tenke ordet litt offensivt og positivt. Så det er klart vi skal drive effektivt, men å legge ned alle de skolene, det bruker vi mye energi på, og det er på tide å legge den ballen død. Vi har lagt ned mange skoler allerede, og det paradoksale da, det er jo at vi kan legge ned tre skoler her på Åkra, og spare like mye penger på drift, når Åkra er den fjerde dyreste, Oddland er den dyreste. Men det vil ikke, det har ikke brukt mye tid på å få til. Vi bruker heller tid på å legge ned Ferkingstad og Håvik, som er den neste dyreste og tre dyreste, så... Det er jo litt paradoks hvorfor det liksom, det er de samme pengene, du kan spare 10 millioner med på driften. Så investeringskostnader er jo en annen sak.
1: Og mange så hevder at du, Ferkingstad, du, nå skal jeg gjøre litt provoserende, du er litt for mye politiker for Åkra?
2: Det håper jeg ikke, men det er klart jeg bryr meg om den plassen jeg kommer ifra. Men vi tenker jo Karmøy, og ofte også Haugalandet.
1: Ja, for Karmøys plass i Haugalandet, altså da bringer det oss jo over egentlig på storkommuner, så fordeler og ulemper med det.
2: Ja, det er jo en lang diskusjon, men Jeg er skeptisk. Jeg er skeptisk. Vi ser jo allerede i dag hvor mange utfordringer vi har med de gamle 7 kommunene. Så jeg er usikker. Men det er jo mange positive sider med det. Jeg tror at for akkurat sin del så hadde det vært ekstremt bra med en stor kommune, for da hadde jo vi blitt den eksotiske kuleplassen med strander.
0: Ja, det første jeg hadde tenkt på når det var stor kommune, at det er det strand her. Det er viktig.
1: Ja, det er ikke bare en, men det er 7 borte under her. Okay.
2: Men den stranden er jo fantastisk, det har blitt kåret Norges fineste. Så der bør alle ta seg en tur. Det er absolutt verdt et besøk, og det tror jeg de fleste har gjort, og gjør det hele tiden. Det er over 100 000 som går den stien der.
1: Du kan av og til virke litt kantete og litt firkantet i uttalelser, men hvordan er egentlig miljøet innad blant de 49 som sitter i kommunestyret, synes du?
2: 45? Ja, ja nei, det synes jeg faktisk er utrolig bra. Jeg synes toen er bra, og jeg har blitt kjent med mange nye folk. Det er klart noen liker du bedre enn andre, sånn er det jo, men generelt er det stor respekt mellom alle, synes jeg, og jeg synes det en god tone. Et par saker som har vært litt krevende, og den omkjøringsveien, den var i harde nøtt og en tøffe sak. Ellers så har det vært gode diskusjoner og store meninger, men man må respektere det i demokrati. Jeg synes det er kjekt å ta en debatt. Men husk på det at flesteparten av sakene er jo allerede avgjort før kommunestyret møter, egentlig, så det er jo bestemt forhånd. Det er jo litt trist i mange sammenhenger, for du tror jeg når det skal debatteres. Men veldig mange ting, viktige ting, er jo allerede avgjort før det kommer opp til debatt.
0: Men mister du litt motivasjon da, når du går i møter, så vet du at her er ting egentlig avgjort på forhånd?
2: Ja, det er klart, å sitte i opposisjon og gjerne mene at du har en god løsning, og ikke få komme til ord, og samme hva du sier, så er det bestemt. Kulturhussaken er jo en sånn sak som jeg var ganske involvert i, selv om jeg ikke var politiker da. Så det er klart, det var jo bestemt på kammerset før debatten, og før vi kom og presenterte saken, og det var veldig skuffende å finne ut av.
1: Men hvis vi snur på flis, så hvis Fremskrittspartiet og hadde funnet og blitt enige og fått flertall sammen med andre borgerlige partier, hadde ikke dere da suttet på kammerset og bestemt ganske mye før kommunestyremøtet?
2: Jo, det er helt vanlig, så det er ikke noe spesielt for partifarge eller noe sånt. Dette er sånn det gjøres, fordi at du må jo vite at saken går gjennom før du kommer der, så det sier seg jo litt selv egentlig. Men det er klart, det kan komme momenter opp, da så kan snu stemningen, men det er svært sjelden.
0: Men du sier snu stemningen, og du leste vel et stykke i Haugesavis her at det var litt diskusjon om denne stemningen, at det var ikke alltid det gikk helt finslikt for seg, forstår jeg. Er du?
2: Det er jeg ikke enig i. Jeg synes det var voldsomt finslikt, og jeg synes at det er et par ganger igjen, men det er bare kjekt og skoj, og jeg synes det skal være rom for å si hva du mener, og skal ikke kneble en opposisjon eller de som mener noe. Jeg synes absolutt at vi skal si det vi mener.
0: Men du må være litt hardhuda, du må tåle litt motgang og litt kritikk også.
2: Det må du, og det har jeg gjort selv, og jeg har sikkert sagt ting og fått ting, så det står, det tåler jeg.
1: Har du lyst til å bli ordfører selv?
2: Nei, ikke. Det er en steintøffe jobb, og jeg synes hun på den så har den jobben utrolig krevende, og totalt uaktuelt.
0: Det kom veldig fort det der neie, det var ikke mye tvil der.
2: Nei, det har jeg, det tenker jeg at å være politiker, det har vært overraskende mye arbeid, overraskende tungt, overraskende vanskelig. Jeg har lært mye der og blitt kjent med mange folk, men å være politiker, det er tidkrevende og vanskelige saker. Jeg ser det at det var mye verre enn jeg trodde på en måte.
0: Angrer du?
2: Nei, jeg angrer ikke. Det har vært interessant og lærerikt, men jeg er usikker på om jeg blir så lenge.
1: Vi har diskutert med andre politikere, disse her såkalte nettroller. Det er mye skittkasting mot politikere i Karmøy.
2: Det er det. Det må vi tåle det jo.
1: Du synes det?
2: Ja, det er jo ikke alle kommentarene som er skikkelige der, men vi må tåle litt. Vi må ha litt hardere, vi må tåle litt i dag.
1: Men på generelt grunnlag er det ikke blitt et... Ja, det var en eller annen som skrev i Oslo-avisen at det var blitt sånn amerikanisert forhold, liksom at vi kan nesten si hva vi vil i ytringsfrihetens navn. Av og til kan det gå over grenser, synes du ikke du gjorde det?
2: Jo, det kan jo hende, men jeg synes generelt er folk hyggelige og snille, og vi må tåle litt, altså. Jeg synes folk er enda litt pinglet og må være litt tøffere.
1: Hvordan har sommeren vært? Nå skal vi ikke snakke mer politikk. Hvordan har sommeren vært?
2: Nei, den har jo vært kjekke for deg som ikke er på Karmøy. Her har det ikke vært sommer.
0: Det er politikerne sin. Det er himla kjekt bare du kjenner på kammer.
1: Ja, altså det er politikerne som feil at det er dårlig vær. Nei, det er ikke så gale.
2: Nei, det er det ikke. Men vi har hatt mange fine dager i veggen, altså i livet fra nord. Der er det flott, og det er allerede i dag. Men det har jo ikke vært så varmt. Kjører du en halvtime fra Åkra, så får du 12 grader pluss i Hervik, for eksempel.
0: Ja, jeg tror du skulle si Haugesund, jeg nå, sa du.
2: Nei, Haugesund har vel vært like dårlig.
1: Ja vel, uansett, lykke til videre i hvert fall med den jobben. Det er mange som takker deg for det du har stått for, og jeg vil jo ta avslutta med det som kom fra, og fra opposisjonen, altså, eller fra posisjonen sett fra andres side, dette med at du har voldsomt mange gode innlegg, så du er jo en likende kar, det skal du ta med deg.
2: Takk for det, det var jo kjekt å høre, det har jeg ikke hørt før.
0: Ja, da var det på tide.
1: Lykke til.
2: Takk, ha det bra.
1: Ha det godt. Det var rett fra hjertet. Skal vi gi han Arne Falkenstein en applaus også med det samme? Vi har snakket om artister, og vi hørte en artist i går. Han heter Njål Stava under åpningen. Han hadde et par flotte låter, og velkommen til deg igjen, Njål.
3: Jo, takk for det, takk for det.
1: For folk som ikke kjenner deg, hvem er du?
3: Hvem er jeg, ja. Jeg er han Stava Burns, delvis oppvokst i Skuddnes og delvis i USA, og mest 50 år på Jæren, så jeg har en sånn en løyen dialekt, men nei, så ja, så jeg er uflyttet Moliner, men jeg er godkjent til å være på Molinerdagene neste helg, så.
1: Du er det,
3: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Og musikken og musikkinteressen, hvor...
3: Ja, den kom ifra den her første sangen som jeg har med meg her, eller den eneste sangen også jeg har her. Og det er jo, du sa at Jona, jeg så jo han på kulturskolen når han var, gikk i 9. tror jeg første gangen. Og han er jo en kommende stjerne, som du sa. Jeg er jo en dalende stjerne som aldri kommer opp. Men
0: du snakker deg selv ned
3: nå. Ja, nei, men nei, men dette her, denne sangen her, den er i grunn første gang jeg hørte den var vel i 64 eller 65. Pete Ball og Mary. Husker Mary Travis, flotte dame.
0: Men og, hvis du skal plassere deg, altså du skal plassere deg som musikalsk, hvem er liksom, om ikke helten, så hvem er det?
3: Nei, det er, altså det er jo Bård Dylan. Det var, ja, han det begynte med.
0: Ja.
3: Og Svein Tang var, og litt sånt noe.
0: Og Svein Tang var, der traff du.
3: Ja, ja, ja. Da, jeg har en hele kveld med Svein Tang var, hvis noen vil ha det. Men her er en, den første som jeg tog gitaren til søster min, og hun var jo frelsere med henne, eller hadde vært soldat en gang, og begynte å spille på den sangen, den har jeg spilt, sier. Og, men her er norske tekst. Og det er, ja, Jan-Erik Vold, han er jo flink til å ta Bob Dylan og gjendikte, men her er det rett og slett Haugesunderen, Tor Arne Jonsen,
0: ja,
3: som har gjort en fantastisk tekst av Blowing in the Wind.
1: Vær så god, Njål Stava.
3: Takk for det.

0: Tusen takk skal du ha, Njål Stava. En nydelig sang og framføring fra de siden. Vi skal ha en kjapp reklamebit fra studio, og så er vi tilbake her på Fiskeridagene.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
4: Dette her, det er lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no. Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice. Ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015. Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
6: God sommer!
0: Tilbake på kajen i under fiskeridagene her på Åkra. Nye gjester er kommet i studio, eller i utestudioet vårt.
7: Ja, det er... kaller dette studio, er vel kanskje å dra det litt langt, for vi sitter, men det er veldig koselig og greit. Men vi har en fin plass på utsiden her.
0: Ja. Ja. Ikke det studio da?
7: Jo, ja, det er ja. Ikke det. Jeg bare, det er flisespikkeri, og jeg beklager på høyt nivå.
0: Per. Helt i orden. Skal ta det opp med deg senere, vi tar det internt.
7: Ja, ante meg. Ja.
0: Anne Jorunvold og Anita Are. Ifra en organisasjon, vil jeg kalle det for, så heter Ull og Omsorg. Velkommen til dere.
8: Ja, Ull og Omtanke.
0: Ull og Omtanke, unnskyld.
8: Jo, takk for det.
0: Anita, vi kan begynne med det. Hva er egentlig, hva holder dere på med?
9: Vi er jo en organisasjon som lager lappetepper til kreftpasienter, eller folk som er under behandling for kreft. De fryser jo ganske mye når de får denne behandlingen med cellegift og greier. Så da kom vi på at vi vil lage tepper, og det var, hvis Anne-Jord kan fortelle hvordan det begynte.
8: Ja, dette her begynte jo med en dame som heter Vibeke Hjerkås. Hun begynte i 2012 og ville lage noe til en venninne som hadde kreft. Og fant ut at jeg skal lage et unikt lappetepper til henne. Og det ble jeg jo veldig glad for. Og deretter så var det mange andre som begynte å hive seg på. Og nå er vi vel en 13-14 ulomtanke rundt i landet. Men vi er jo da her på Haugaland. Og jeg begynte vel i 2021. begynte jeg, og da var jeg litt sånn, ah, skal jeg gidde? Var jeg første, sant? Men så tenkte jeg, klar, ja, så med venninna mi da, Hilde, hun satt og strikte og strikte, og så tenkte jeg, ja, ja, la meg begynne det. Og nå klarer jeg ikke for noe av det. Når jeg ser hvor glad de blir, kreftpasientene, så får de teppene, både fysisk og psykisk.
0: Og disse teppene, det er rett og slett små firkanter som blir strikket, og så sitter det noen damer der i skuddet, og så syr de sammen.
8: Ja, nå er det ikke akkurat firkanter. Det, vi har jo et mål på dette her, og det er at de skal være 5 ganger 21 centimeter, 5 i bredde og 21 i lengde. Og så 150 lapper da går det i et teppe. Det er 30 lapper i en remse, og så ganger 5. Da blir det 150 lapper. Og det sitter med skuddene som monterer med hav, så kjekk der med en god gjeng. Og så strikker de rundt for oss i hele landet som vi får tilsendt. Vi får tilsendt garn, og vi får tilsendt lapper.
0: Ja, og garnene, er det sånt som dere må rundt på butikkene kjøpe og sånt det?
8: Det har hendt, men den givergleden er så stor, så vi har egentlig fått ganske mye, det har vi, men vi har også fått fra forskjellige butikker og sånt også.
7: Så her er det ingen tepper som like, her er alle unike?
8: Her er alle unike, ja.
7: Nå nikkes det rundt bordet her. Du nikker det opp her, men du har jo ikke peiling på dette, du.
0: Jeg har fått et sånt teppe, jeg okay, vet ja, hva vi snakker om.
7: Ok, da trekker jeg det tilbake.
0: Ja. Størrelsen er 5 ganger 20 centimeter, så cirka. Hvorfor den størrelsen, Anita?
9: Det er en mal som ble lagt fra denne organisasjonen ble startet, og alle tepper skal ha den størrelsen, rett og slett. Det hender jo det kommer i noen tepper, så ikke er helt på malen, men da ordner jeg med det til, vet du. Så de skal ha den malen, altså.
0: Og det skal være ull?
8: Det skal være ull, ja. Minimum 30% ull må det være, men helst like mye 100%. Ja. Men det går fint med litt mindre.
0: Hvor mange tepper snakker vi om? Er det tall på hvor mange dere har lagt?
8: Ja, nå har vi i alle fall 600 tepper som har lagt, siden vi begynte.
7: 600?
8: Ja, og det er bare her på Haugalandet. Mm. Så er det jo mange andre plasser også som de lager. Så er det mye tepper, ja.
7: Du skulle vel håpet at behovet ikke var så stort, men sånt er det.
8: Ja, egentlig så skulle vi jo det. Vi har jo ikke lyst at folk skal få kreft. Men når vi ser gleden av de som er så uheldige å ha fått det, så synes vi jo at det er topp for deg da.
7: Ja, så bra.
8: Ja.
0: Men jeg tenker, hvis det er folk ute nå som sitter og hører på oss, eller er til stede her, så har lyst på sånn teppe, hva gjør de?
8: Da nominerer de, altså da tar de kontakt med oss i Ullandtenke, Haugaland, og så nominerer de, det pleier å være Hilde Vettvik da, så får de beskjedene, og så blir hun, den registrert, den personen skal få det, og så gir vi til den som nominerer, og så leverer den det til pasienten. Og det er jo på grunn av at da blir det jo mer nært for deg, sant?
7: Mm-hmm. Men ull og omtanke, det er jo et fantastisk fint begrep, eller ord, eller hva du vil si. Er det teppet som betyr mest, eller er det omtanken når du dere gir vekk? Og hvem er det som får? Hva tenker de?
9: Det er nok en god blanding. Det er de som vi har fått tilbakemelding av. De sier at det som varmer mest, det er omtanken.
7: Ja.
9: At det er noen som tenker på det og har lyst til å bidra til at de skal få det bedre. Da. Og det, tenker jeg hvor så mange som er med på å lage det teppet. Det er i hvert fall over 100 som leverer i lapper til oss. Så tenker jeg hvor mange, det kan være hende det var 100 stykker som bidrar på å lage det ene teppet.
7: Ja, så kjekt.
9: Ja.
7: Ja, veldig flott. Ja, og dette, dere ser ikke enden på dette, dere...
9: Nei, vi gir oss aldri med.
7: Det er en bra holdning, ja.
0: Dere nevnte at dere møtes i Skunnes for å sy disse lapperne sammen, 13-14 damer. Hvor ofte møtes dere?
8: Vi møtes da hver 14. dag, hver onsdag, og så har vi også en åpen dag på torsdagen. Den første torsdagen i måneden, klokka 7, der alle andre også kan komme og være med. Selvfølgelig er de velkomne på onsdagen også, men det er i hvert fall det at du får sitte litt med hva man holder på med og sånt.
7: Men hvis jeg sitter noen nå og tenker, jeg har 4 bæreposer med garn, så jeg må bli kvitt. Jeg har lyst til å gi det til dette formålet. Hva gjør de?
8: Da tar de kontakt med oss. De kan ta kontakt med meg, og så enten henter jeg det, eller så møtes vi en plass.
7: Ja, det var enkelt.
0: Og finner dere, hvor finner de dere sånn sett? Du kan ikke bare kjøre til Skudene og gå og lete?
8: Det på frivillighetssentralen, oppe på Coop, for de som ikke vet hvor det så vi holder til der. Der har vi fått oss et rom, og så ble vi jo så mange etter hvert, altså nå har vi fått oss en stor sal som sitter og syr.
0: Fortell litt grann om stemningen når dere sitter 14 damer og så holder på der og syr.
8: For å si det på den måten, så snakker vi ikke om mye kreft. Det gjør vi ikke. Vi har det kjekt. Latteren står høyt.
0: Ja. Bare syring og strikking eller andre ting også?
8: Ja, det går mest i syring og strikking. Altså har vi oss litt mat, og så kaffe må vi jo alltid ha. Det er jo godt. Ja.
0: Og så bare damer?
8: Ja, forløpig er det bare damer.
0: Og forbudt for menn, kanskje?
8: Å nei, de er hjertelig velkommen, de jo.
0: Helge?
7: Nei, svaret er nei.
0: Ja,
7: ikke fordi jeg ikke har lyst, men fordi jeg rett og slett ikke har
0: lyst. Nå vet ikke du hva jeg skal spørre om.
7: Nei, men jeg svarer nei uansett.
0: Du gjør det, ja.
7: Ja, for sikkerhets skyld.
9: Jeg har til med far som jobber på trollbøteriet på Åkra, til med han kan noe sy, så da er det bare å komme.
7: Jo, men trollbøteri og sying, er ikke det liksom litt det samme?
9: Ja, det er det altså. Så bare kom, alle som vil.
0: Kaller det for bøting der nede?
7: Ja, ja.
0: Og så er det bare rette, det er ikke rang. Stemmer ikke det?
8: Jo, på, jeg tror det er på bøting der.
0: Bare rette.
8: Men det er det jo ikke også da. De lappene med strikket er bare rett.
0: Riktig. Flotte greier, takk skal dere ha. Lykke til videre, dere gjør en uvurderlig jobb. Det skal dere vite. Og hils masse til de andre når dere skal treffes igjen. Tusen takk.
8: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Vi skal ha litt mer musikk, og da skal vi til studio en tur, tror jeg, i kveld, Helge. Da er det noen gamle kjente av deg som skal spille her på Åkra.
7: Ja, det er vel noen gamle kjente av nesten alle, er det ikke det da?
0: Det er vel det, Anna. Ja. Kan de starte de, vet du det?
7: Ah, ja, nå spør du godt.
0: Vi er tilbake på tidlig 90.
7: Nei, men ikke på sent 80-tall, må tro.
0: Ja, det kan stemme.
7: Ja, jeg tror det. Jeg hadde, ja. Hadde jeg vært på kvist nå, så hadde jeg gått på sent 80-tall.
0: Ja, ok.
7: 87 hadde jeg til.
0: Ja, høsten 87.
7: Ja.
0: Vi skal til Dance with Stranger.
7: Yes.
0: Yes.
7: Og det skal spille.
0: Hva de spiller, det får vi høre om litt.
7: De skal spille her.
0: De skal spille her i kveld.
7: Ja.
0: Nå skal de spille for oss her på 102.
7: Topper.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
5: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvanna Bil i Spannaveien.
6: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
7: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
8: God sommer!
9: Soloskinnet her på Åkra, men ja, der hylte det litt grann, men det har vi fått vekk heldigvis.
10: Vi har vår eminente tekniker, det er så gøy å si vår eminente tekniker, og så er det selveste Tor Magnar Thorsen som styres bak henne.
9: Ja da, og derfor hylde det litt av og til, kanskje.
10: Ja, jeg prøver å dra den opp, og så kommer du og skal liksom snakke den ned, det er ikke fint gjort det.
9: Nei, det er sant, det er en time til, vet du.
10: Ja.
9: Vi har fått besøk av generalen selv, Bjarne Lund, velkommen til deg.
11: Takk for det.
9: Det vil si, det er vel ikke du som skal ønskes velkommen. Du bor vel her borte, du?
11: Ja, nærmest nå, de siste 14 dagene i hvert fall, så går det.
9: Ja. Hvordan opplever du fiskeridagene nummer 30 i rekka?
11: Ja, det går jo igjen. Det blir mye likt, da. Så sant? Så hvis jeg skal gå tilbake igjen, så vet jeg ikke hva årstall det var og det var, for det er likt mye, vet du. Ja.
10: Men var det dette dere så for dere for 30, 29, 28 år siden?
11: Nei, vi var jo unge og optimistiske, som vi så vel gjennom
10: det. Ja, men du er jo unge ennå, ærlighet.
11: Nei, nå blir jeg 70 år nå snart, så det går galt noe veien.
10: Det er steingammelt.
11: Ja,
9: ja. Ja, han er yngre, han vet du.
11: Ja, ja. Neida, men det er klart at vi hadde jo visjoner da også, men at det skulle bli så stort, det hadde vi nok ikke tro på da, men... Ikke skulle være så lenge igjen da.
9: Hvis du skal gå inn og se litt historisk på det, hva vil du si, prikke frem en ting som er liksom over, beyond the top, liksom?
11: Ja, det er vanskelig når man har hatt så mange forskjellige band og alt dette her opp gjennom tiderne. Men det største utfordringen vi har hatt, det er nok når vi hadde Hellbillies på fredagen, og så hadde vi... Disse her, disse opphuggerne, vet du, biler på, ja. Eller det vi hadde to store band rett ditt ene, fredag og lørdag, og det er cash by delivering, ikke sant, ja. Og vi sprang i baren og hentet penger etter hvert, så det ble selvt, og for å få dette her til å gå ihop, vet du.
10: Man skal betale med 5 kroninger på slutten, liksom,
11: ja, til denne. Ja, du telde småpenger mest, ja. Ja. Og da sto de i øverst, og så hadde de en sånn en rider der det sto at hvis det ble over 700 mann, ikke sant, eller sånn, så skulle de ha enda mer provisjon på det som var over dette her, så vi var litt grønne, og Men det gikk nå da. Ja.
9: Du nevner tallet 700, men til begynnelse med var det jo et par tusen der borte. Det var jo liksom åpne, det var ikke vegger på teltet, og folk, det var folk overalt, og så... Og gjerne bare en duo, jeg skal ikke si bare forresten, det var flinke musikere, men det var to stykker som stod og spilte på lørdagen, og det var 2000 mann som var innom.
11: Ja, ja, det var nok, men det var noe, det var før HMS-en var oppfunnet antageligvis.
9: Akkurat, ja, for det kom nye regler.
11: Det kom jo ikke nye regler, brandvesen og...
10: Men er det det som, når du ser tilbake, er det liksom det artisterne og det som står tilbake, eller er det folkelivet og alt det vi ser oss nå med boder og...
11: Nei, du ser jo før i de dagene der man har skikkelig flott vær, og det er stuefullt på kajen, ikke sant? Det er jo fantastisk når du, når du må presse deg frem, så er det jo, jeg synes det, vi satt på terrassen der og så, vet du, når det var masse folk, fint vær. Det er det som er kjekkest egentlig da.
10: Men flott vær, det blir ikke bedre enn dette, det er jo perfekt.
11: Nå er det jo hei flott, og hvis det er bedre dette her, så stikker vi på sandene, vet du.
9: Ja, det er akkurat det.
11: Ja.
10: Men det blir ikke bedre enn dette, sa du.
11: Nei, ja.
10: Vi må pika nå.
11: Ja.
9: Og nå er det siste året du har generalskjørt opp på deg?
11: Ja, det er det. Nå har vi tatt en avgjørelse at nok er nok. Og så har vi noen som vil ta over. I stedet for at vi må presse dette her på noen, så har de sagt at dette har vi lyst til å prøve, og da må vi gi dem en sjanse, vet du.
10: Men jeg må jo spørre, tror du du klarer å gå her som en vanlig publikummer neste år? Eller kommer du til å legge deg opp? Hvorfor gjør de sånt da? Det er sånn jo med aldri før.
11: Ja, det gjør gjerne det. Det kan gå til enda. Men det som gjerne vil vi, det, altså alle forberedelsene som er i forkant av dette, det har jeg alltid vært voldsomt engasjert i fra før jeg var formann alt. Rigging og tilstelling og alt dette. Det vil nok være med på det. Mm. Det vil jeg nok det, ja. Administrasjonen.
10: Vi vil nok ha deg med, skal du se?
11: Ja, jeg håper jo det.
10: Ja, ja, det tror jeg.
11: Ja.
9: Men fiskeridager som organisering eller organisasjon, den har satt seg med hensyn til sånn skal vi gjøre det på den måten, og torsdagen, fredagen og lørdagen, alt mer eller mindre låst. Dere går ikke vekk fra det, gjør dere det?
11: Nei, vi gjør ikke det. Vi prøver å holde den, vi ser liksom på tider og sånn, så ser vi liksom hvordan gjorde vi i fjor, eller hva hadde vi plakaten før, og så setter vi det opp, for det fungerer, ikke sant? Så da,
10: never change a winning team.
11: Nei, det er ganske sant, ja.
9: Dette med rekruttering da, kommer det noen yngre? Kommer påfull bakkantet?
11: Ja, det blir jo... jeg som kommer sikkert 50-åringer eller meg.
10: De som kommer inn her, Per, de er yngre, skjønner du. Av,
9: Jeg kan hende av det.
11: Ja. De er nødt til å være yngre.
9: De er nødt til å være yngre, ja. Men jeg tenker på... du er ikke redd for at det kan gå en helt annen vei da, at da skal vi ha noe helt annet og så videre?
11: Ja, jeg er ikke redd for det, men at de gjerne vil prøve seg med noe nytt, det vil jeg jo håpe at de gjerne gjør det. For det ville vært fedt hvis de skulle heller på i tredje vårt til akkurat samme. Vi må jo gjerne prøve med noe nytt. De unge har litt, ser det på litt til andre øyne, ikke sant?
9: Men hva er det med Åkrabuen? Altså, jeg har følt at det er få som sier dette var andre ordnet. Hvorfor sier Åkrabuen dette tar vi tak i?
11: Nei, det er, for det første så synes jeg vi har en fine dugnad som pokker, og folk liker seg her, og folk er stolte over byen sin, og så, samme bygde vår, men nå er det jo byen vår, så det, nei, det går igjen i kjedelet det, ja. Du skal ikke bo så lenge her før du blir Åkrabu.
9: Nei, du skal ikke det.
11: Nei, du skal ikke det,
9: ja. Dere er flinke å integrere folk fra enten det kommer fra Kobbervik eller Haugesund?
11: De føler seg fort hjemme, ja, de gjør det.
10: Det er lavterskeltilbud, du tar imot folk fra Kobbervik også, du.
9: Lavterskel, det, ja. Ja vel. Hva skal du gjøre på nå da videre når du har gitt deg gitt kjorter fra deg?
11: Ja, nei, jeg har nok videre, jeg vet du. Ja da. Og så blir jeg med. Jeg gjør det da.
9: Ja.
11: Gjør det. Men i bakgrunnen da.
9: Ja. Uansett, gratulerer med 30-årsjubileum. Det er en utrolig innsats du har lagt ned, Bjarne.
11: Ja, tusen takk for det.
9: Det skal du ha.
11: Ja.
9: Flotte greier. Skal vi ha litt musikk etter hvert, kanskje, Helge?
10: Ja, det synes jeg var en god idé.
9: Ja,
10: da er jeg litt spent på hva det blir.
9: Ja, det er jeg også. Men ja. Vi har en studiomusiker som sitter bak her med en flotte gitar, som heter Gibson. Og Jone er en spesiell fyr, fordi at han sier, jeg har lyst til å komme til dere, jeg.
10: Ja,
9: ja.
10: Det er bra, stemmer, det er vår mann.
9: Stemmer ikke det, Jone?
8: Det stemmer 100%, det, Per.
9: Ja. Hva... Ja, jeg skal være med deg borte.
10: Men vi må, hva har du gjort? Altså, du har jo vært med og spilt her hos oss før. Hva har du gjort i mellomtida?
8: Nei, i mellomtida så er jeg i Stavanger. Jeg har begynt på maskiningeniør på UiS. Jeg trives veldig godt med det.
10: Ja, så du blir ikke noen profesjonell musiker. Du skal rett og slett ha deg en skikkelig jobb.
8: I hvert fall en skikkelig jobb på siden, så får vi se.
10: Ja, det er bra.
9: Ja. For, blir det mye spilling der nede?
8: Jeg har ikke begynt med det enda, men hvis det er noen i Stavanger her så, eller får inn Radio 102, så gjerne ta kontakt. Men det trives godt med å gjøre det rima også, det er litt lettere.
9: Hvor ofte er du hjemme her da for å enten pleie foreldre og, ikke pleie dem, men besøke dem, mener jeg, eller pleie musikken og spille for folk?
8: Altså, mamma hopper jo på hver helg, men det er ikke alltid mulig.
10: Det er sånn mødre er.
8: Ja. Nei, men jeg prøver i hvert fall sånn minst en gang i måneden der, og så blir det av og til mer. Men får se.
9: Vi setter i hvert fall umåtelig pris på at du alltid sier ja når vi ringer til deg eller melder deg og spør om du har lyst til å være med. Og hva er det vi skal høre nå?
8: Nå skal vi få litt mer av Dylan, og dette er Boots of Spanish Leather.
9: Vær så god.

0: Tusen takk.
1: Det er Jon Eikemo. Tusen takk skal du ha. Nye gjester har vi fått, og det er ikke hvem som helst Helge som er kommet her. Det er en som heter Paul Mangor.

0: Og det meste er saps over sko?
1: Ja da, det er alltid nok bomskudd, men det er ikke sånn store greier som publikum vil legge merke til, stort sett. Men det er litt sånt husmannshånd over det, skal være det. Dette her er ikke noe januarby i den forstand. Så om det er noe som ikke helt går etter planen, så er det bare litt morsomt.
2: Men går det kanskje av scenen av at jeg tenker, herlighet, i dag var vi god?
1: Jo, altså, ja, vi tenker jo det, vi jo.
2: Ja, men det må jo være lov til det.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja,
1: ja, man må jo, altså, det er jo klart at det er veldig kjekt å komme ut, og når du først har jobbet med stoff så lenge, og skrevet og innøvd og alt det der her, og fått rette artisterne med, og lagt så mye arbeid i det, at når du kommer, at publikum føler at de får valuta for pengene. Det er jo det vi jobber for. Vi jobber ikke for oss selv, for vi kan jo stoffet.
2: Ja.
0: Dere, eller du, er rettere sagt, sa i fjor at nå var det slutt. Nå var det absolutt slutt. Definitivt slutt. Så kom du i år igjen.
1: Ja, jeg sa det når jeg kom hjem til Kono. Nå er det bare det siste året. Ja, det sa du i fjor, Rosa.
2: Men har du sagt i år,
1: ja.
2: Sa du det i går, når du kom inn?
1: Ja, jeg har sagt i år, men nå er det definitivt.
0: Ja, så det snakkes neste år.
1: Nei, ikke. Jo, men jeg kan godt hende at jeg kommer og besøker revyen og festivalen, men ikke, eller fiskeridagene, men ikke på scenen.
2: Jeg lurer på hva det ordet definitivt betyr.
1: Ja, det har jeg jo lurt på. Jeg har fått et nytt begrep etter jeg begynte med det, tror jeg.
2: Ja, nå er det definitivt slutt. Det betyr at du kommer igjen neste år.
0: Sannsynligvis, vil jeg sagt.
1: Sannsynligvis, ja.
0: Men du har forsterket ensemble med en kar sørafra, Pål Mango Kvammen, velkommen til deg igjen.
3: Ja, takk for det, igjen. Ja.
0: Hvordan er det å være sammen med han karen siden av deg?
3: Altså, det er jo bare en fest fra ende til annen, og jeg var her for 7 år siden. Jeg har jo ringt han hvert år etterpå, kanskje ikke får være med igjen. For jeg trivs her veldig godt. Altså, folk er veldig rause på Åkra. Det er veldig kjekt å være her. Kan godt være litt kjappere om å kjøpe billetter. Nå går det ganske bra. Men det er litt billetter igjen i dag, og litt billetter igjen i morgen, så jeg håper jo at noen finner veien i kveld og i morgen.
0: Akkurat det kan jeg underskrive på. Det er en fantastisk flott revy i hvert fall, så har de ikke fått billetter, så løp og kjøp, så det heter. Du som type hører vi hørt mye om på sørsiden, ikke så mye her nord?
3: Nei, på 90-tallet var jeg en del i Haugesund, meg og Steinar Lyse. Så jeg har vært der, jeg var der noen år, men du vet, det er lange fjord.
0: Altså, veldig lange, i hvert fall nord av fra sør.
3: Ja, det er...
0: Eller er det fra sør enn fra nord?
3: Ja, altså det er jo sånn, du vet når jeg bor i Stavanger og er på Bryne av og til, det tar 3 timer å kjøre til Bryne fra Stavanger. Det tar 20 minutter å kjøre andre veien.
0: Akkurat.
3: Ja.
0: Men som artist så har du vært mye bak, jeg tenker på sånn så Torkelsen, Lyse og disse her karene som liksom har vært på fremmest på scenen, så har du stått mye bak dette her, har du ikke det?
3: Jeg har hatt mye regi og skrevet mye også, ja, men jeg har stått på scenen noen tusen ganger selv også.
0: Ja, men uten deg så hadde ikke de vært der heller, så de var.
3: Ja, jo, det tror jeg.
0: Du tror det, du er beskjeden?
3: Nei, jeg er ikke beskjeden, men det er jo skikkelig glimrende folk du snakker om, så jeg tror de hadde klart seg glimrende uten meg, men vi hadde justet kjekt i sammen.
0: Dette med revy som underholdning, det er jo gammelt, altså foreldrene våre, de snakket jo om Einar Rose og Chat Noir og alt dette her i skikkelig gamle dager i Oslo, og så var det, men det var jo revyer både i Haugesund, Karmøy og helt sikkert i Stavanger og Egersund i gamle dager.
3: Ja, men altså du vet, fisk også er veldig gammelt, men folk spiser fisk også fremdeles.
0: Ja, du kan si
2: det. Det var veldig artig sammenligning, de så ikke den komme.
3: Eller musikk. Musikk også er steingammelt. Men der er folk som spiller ennå, så... og jeg er jo også steingammel, så jeg holder også på ennå.
0: Hva kom du til når du kom her til Karmøy, da? Var det noe som Kurt hadde laget, eller er det samspill dere imellom?
3: Jeg kommer jo stort sett med mitt eget, så har vi litt grann ting i sammen. Og så kom jeg jo til en gjestfrihet som ikke ligner grisen. Jeg bor i et sjøhus som han eier. Jeg husker jo ikke navnet. Jeg lærte mitt eget når jeg var 16.
0: Bjarne Lund heter han.
3: Ja, og sånn som i går kveld, når jeg kom hjem etter jobb, så satte jeg meg på

0: på bryggekanten der og hadde meg en liten øl. Og tror du ikke at han hadde sendt niesene sine? Så jeg fikk være med på jentefest også. Så altså, hvor gjestfritt kan det bli?
1: Nei, det vet ikke jeg. Men det vet du.
0: Ja, det er fantastisk. Ja.
1: Ja, avslutningsvis, Kurt. Hvordan bygger du opp og er med sammen med Paul Mangård? Hvordan bygger du opp en sånn revy som dere har presentert nå?
2: Altså for det første så må jeg si en revy i dag i forhold til det dere snakket nettopp om av at revy har jo vært lenge, så er revy ikke helt det samme som det var for 40 år siden, 50 år siden. Nå, da var det stort sett lokalstoff, men nå er det blandet i sammen med generell humor, så du kan kjøre nesten hvor som helst. Men folk, enten de kommer fra Stavanger eller Bergen eller Oslo, Karmøy, som vil kjenne igjen humoren på sånne generelle humor. Men hvordan vi bygger det opp? Jo, vi bygger det opp nettopp sånn at vi skal ha en del lokale stoff med oss. Det begynner jeg jo med. Jeg begynner jo å ta runden med folk som jeg har snakket med i Åkra, og prøve å ta dem på kornet når det gjelder stemmen. Og så er det det at vi blander da i sammen med litt generell humor, men så har vi liksom en rød tråd som går litt på det lokale. Vi har jo nyheter også, blant annet, sant? Sånn at folk skal føle at det er en lokal revy, og det er det egentlig. Men masse god humor, sånn som Paul Mangård er med å presentere, og Helge er med å presentere, og Lillian. Så alle gjør jo en kjempejobb på scenen, og jeg må jo bare få gjenta, det var jo kanonkjekt på onsdag. Så hvis folk har lyst til å se dette, så vil jeg bare repetere det som Paul Mangård sa. Det er viktig å få billetter. Det er en god del billetter igjen til morgen. I dag er det ikke så mye igjen, men billetter er det å få, folkens. Så kom og vær med oss.
1: Det er viktig nok det du sier der. Vi har jo... Altså det dere presenterer, det er jo en blanding mellom stand-up og musikk og ja, ymse verbale innslag.
2: Ja, jeg vil si at revy kanskje ikke er det helt dekkende ordet i den forstand, mer et revyshow altså. Så folk får litt av hvert, enten de derifra eller herifra.
3: Men du sier at du bruker begrepet underholdning på generelt grunnlag. Vil du si, er publikum på generelt grunnlag? Og er det sånn at publikum i Åkra er annerledes enn andre plasser, eller så?
2: Nei, jeg vil ikke si det, men jeg tror gjerne det at det er en trend som har glidd over litt tid.
0: Jeg vil si at det er annerledes enn de er mye mer entusiastiske. Det er faktisk dritkjekt å spille her. Så publikum her er annerledes enn andre plasser.
3: Ja, og det sier du ikke fordi du ikke hadde noe valg. Du sitter midt i Åkra, du er nødt til å si noe sånt.
0: Sponsor. Ja.
2: Han er sponsor, han.
0: Valg og valg, altså. De er jo svære, de som sitter her, så. Ja.
1: Det ble jo sagt fra andre at det var viktig, altså det var folk som var fornærmet. Og hvis de ikke ble omtalt i en revy, i hvert fall fra gammelt av, tar du hensyn til sånne ting også, og ser ut folk i salen, så du kjenner igjen, og så, ja, han har jeg noe på, han kan jeg lage noe på.
2: Ja, altså, det gjorde jo på onsdag. Jeg gikk rett på et par damer som jeg kjenner, og tok de før meg litt grann. Og så er det over på de som jeg hadde planlagt. Men det er klart, det som er viktigast, det er at de som jeg parodierer, og de vi tar med i revyen ikke blir fornærmet. Om de andre blir fornærmet, så er det jo litt positivt for oss da.
1: Det er litt status å bli omtalt, forstår jeg.
2: Ja, det ser og hører sånt ut. Så det er bare kjekt.
1: Uansett, takk for at dere har lagt en fantastisk revy i år, og lykke til videre med deg i kveldene seg igjen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ok, da skal vi, hva skal vi gjøre nå, Helge?
3: Nei, det er du som er sjef, jeg bare henger på, jeg vet du, så det... Men jeg skulle ikke forundre meg om det dukker opp noe musikk i studio her nå.
1: Det kan godt tenkes. Om det var slomåkeren han hadde, eller hvem det var, det tar jeg ikke helt igjen, men vi setter i hvert fall på litt fra platespilleren i studio i Haugesund.

0: fullstendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
1: Årets Sylajazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sylajazz.no.
2: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
4: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
6: God sommer!
7: Tilbake på fiskeridagene på kajen på Åkra, eller i Åkrahamn, og vi har fått nytt besøk, Helge, denne gangen. Ja. Kjenner du denne damen som sitter ved siden av meg?
8: Jeg kjenner, jeg vil kanskje ta hardt i.
7: Men, nei, jeg skal si det.
8: Ja.
7: Hun heter Synøve Krygård, og hun var med i bakemesterskapet på TV, på, var det NRK?
9: Ja.
7: Ja. Og ble nesten mester der. Nesten. Gjorde det?
9: Ja, nesten. Ja.
7: Hvordan var det?
9: Helt fantastisk.
7: Ja. Hvordan klarte du å holde det skjult da, til du var med? For dette ble spilt inn for ganske lenge siden.
9: Et år siden, fjor mai.
7: Hjelper du meg?
9: Ja, så jeg måtte holde det hemmelig lenge.
8: Det er sjelden vare det, noen damer som holder på en sånn hemmelighet en helt år.
7: Ja, det er spesielt.
9: Det er
7: ikke hverdagskost.
9: Ja, det er det. Ja.
7: Ja, det bare liksom bestemte det, eller var det, hvis du hadde røpt det, så hadde du røket ut, eller hadde de klubbt deg vekk da?
9: Nei, ikke akkurat det, men det er jo ikke så kjekt hvis folk vet det på forhånd, nei.
7: Men heia på deg i hvert fall, til og med jeg satt meg ned og så på bakemesterskapet.
9: Har du bakt du etterpå?
7: Det kan jeg vel ikke si. Ja, ja, forresten, det er noe sånne brød som du bare tilsetter vatten i, vet du, så ja, men det er baking det.
9: Ja, ja, det går under baking.
7: Det er bra. Men det var i hvert fall utrolig spennende, og så var du utmerket med å beholde Karmøy og Åkra, eller Vestland til dialekt, og det synes jeg var herlekt.
9: Ja, det var godt. Jeg hadde to mål, ikke ryke ut først, og så beholde personligheten og dialekten.
7: Og så fikk du fikk et forhold til disse som du kjempet mot?
9: Ja, vi gjorde det, selv om vi var konkurrenter.
7: Og dere har vært i lag litt etterpå, forstod jeg, og da var det Gladmaten i Stavanger eller et eller annet som dere var sammen med?
9: Ja, da, vi var 3 stykk på Gladmaten. Så jeg har vært besøkt mange av de andre, og så har jeg fått besøk.
7: Ok.
8: Men var dere konkurrenter, eller ble dere liksom venner underveis?
9: Ja, vi var venner, men vi var også konkurrenter. Vi gjemte oppskrifter.
8: Ja.
9: Ja.
8: Så du delte ikke villig vekk?
9: Nei.
7: Du driver ditt eget firma, hva heter det?
9: By the way, by Krygård.
7: Ok. Hvorfor det er litt sånn engelsk-amerikansk inspirert? Hvorfor det?
9: Nei, det var bare at folk skulle legge merke til det.
7: Okay.
9: Ja, by the way.
7: Hadde de ikke lagt merke til Synøves baking?
9: Litt kjedelig.
7: Synes du det?
9: Ja.
7: Og så har du overtatt puben på VR sykehjem?
9: Ja, det er puben.
7: Er det det, eller?
9: Må jo få liv i leiren. I hvert fall kantina.
7: Ja, og der driver du, eller er det bakeri, eller er det kantinedrift, eller?
9: Nei, det er ikke kantinedrift, det er sånn matutsalg på en måte, det er ikke kafé.
7: Ikke kafé?
9: Nei, de kan komme og kjøpe, men de kan sitte der hvis de vil, men det er ikke jeg som driver kaféen.
7: Sitter du der, eller står du der borte og baker, og at det er fasiliteter sånn at du kan jobbe der, eller må du lage det andre plasser?
9: Nei, jeg lager alt der.
7: Ok, ja.
9: Så jeg har mye bestillinger og sånt.
7: Men jeg har hørt på at det er kø, og folk setter pris på det.
9: Ja, faktisk. Så er det alltid kø.
7: Det er til å leve av?
9: Ja, jeg tror det.
7: Fantastisk.
8: Men du går motsatt vei, du, for jeg hører liksom, eller jeg leser om kritikken på en del sånn sykehjem og den type plasser, at de ikke vil ha mat som er lagt andre plasser og frakta, men de vil ha det autentisk og skikkelig, og her, det er akkurat det du gjør. Du lager det på plassen.
9: Ja, himalagt.
8: Himalagt. Ja.
7: Og lager det fra bånd, ikke sånn som jeg lager brød.
8: Nei.
9: Nei, hvis det skal være noe ekstra, så må det være fra bånd.
8: Okay. Ja. Og himalagt her, det er jo et hedersbegrep.
7: Det er jo det.
8: Hvis du driver med båter, for eksempel, så er ikke himalaga noe, altså det er ikke noe skryt.
7: Det gjør vel ikke det?
8: Nei, hvis du har en båt som ser himalaga ut, det er ikke bra. Men et brød, det skal være himalaga.
9: Ja.
7: Her kommer noen reaksjoner fra publikum.
8: Ja.
7: Ja. Ja, ja, nei, du har greier på det, du sikkert, så det...
8: Ja, det er ikke den ting jeg har greier på.
7: Ja, jeg forstår det.
8: Ja.
7: Hvordan kommer fremtiden til å se ut nå, da, Sunnøve?
9: For å ta det så det kommer. Jeg har permisjon til mars, jeg har litt tid å bestemme meg.
7: Permisjon, ja, for det er ikke bakerinne eller baker du er.
9: Nei.
7: Og ikke er du smed?
9: Nei, jeg er ikke det. Nei, jeg holder på med aktiviteter på sykehjem og litt på kjøkken og litt forskjellig. Jeg savner jo den jobben nå da, for nå er jeg jo litt alene.
7: Vi hadde besøk av en politiker tidligere, han klagde av at det var lite eller dårlig økonomi i Karmøy. Er det rom for aktivitetsomsorgsarbeidere i Karmøy altså?
9: Så liten plass, og så må du tilby så mye, så må interessen.
7: Så du må nesten, gå, ikke miste så, men du må selge deg selv om det?
9: Ja, men litt dugnad.
7: Litt dugnad?
9: Ja.
7: Hvordan er det da? Hvordan opplever du det?
9: Nei, jeg elsker å få til aktiviteter, så det er jeg glad for det.
7: Kjekt å engasjere deg gamle. Eldre, unnskyld, eldre.
9: Eldre, eldre. Ja, sant.
7: For det er jo folk på min alder som er der.
8: Ja, gamle. Ja, gamle altså.
9: Det er du som legger an til.
7: Ja, ja. Hvis du skal trekke frem høydepunkt fra dette bakemesterskapet, hva vil du dra frem da?
9: Hele greia egentlig. For du glemmer ikke at du er i den der bobla. Jeg, til og med så glemte jeg ut at det var kamera, ja, så det var konsentrasjon, men hele greia er jo å treffe nye folk og bli utfordret til de grader.
7: Var det noen av de deltakerne som hadde en viss, ikke forkjærlighet for, men som du synes var spesielt artige?
9: Ja, flere av de egentlig, men nå likte jo jeg de beste fra Rogaland da.
7: Han er karen, han kom tappen fra Stavanger, han var ikke verst.
9: Nei, en annen finne. Det er en rogalending.
7: Han hadde sin måte å gjøre det på.
9: Ja, ja, ja, ja. Så Adel hadde hver sin måte å gjøre det på, så det var kjekt.
7: Så fikk du litt reaksjoner på når du begynte å snakke om rudlekake?
9: Ja, den tullet jeg litt med ordet, for jeg måtte sette det på spissen. Jeg sier ikke rudlekake, jeg heller.
7: Du gjør ikke det?
9: Nei.
8: Men setter du ting på spissen, vet du, så står det godt.
9: Ja, jeg gjør det.
8: Så det er akkurat viktig. Men hvordan nyter du kjendistilværelsen, eller?
9: Jeg føler meg ikke som en kjendis akkurat, men det er kjekt å få positive reaksjoner.
7: Jeg har satt masse folk rundt deg, måtte du gå og lete av deg her, det var en hel gjeng rundt deg liksom, var det autografskriving og alt da, eller?
9: I hvert fall av familie.
7: Ja, det var familien, ja.
8: Når du begynner å skrive autograf at det er familie, vet du, da er det alvor.
9: Ja, ja, ja, men det er kjekt.
7: Ja, herlig.
9: Og jeg har enda ikke hørt noe negativt.
7: Nei, men det skulle bare mangle. Ja. En sånn i Sprudland, kjente, altså, det kan ikke oppleve noe negativt, tror jeg.
9: Det er godt å høre, jeg blir glad for det.
8: Hvor går veien da? Hva tid neste gang vi ser deg på et eller annet TV?
9: Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg er ikke typen til å hive folk under bussen med disse her nye programmene, så da får folk ikke sove. Så jeg vet ikke hva det blir, du må skal vi danse for
8: det. Jo, men skal ikke Kim sa det?
7: Nei, best er det så andre også henger seg på det, vet du.
9: Ja, ja, vet aldri.
7: Uansett, Sunnøve, en fornøyelse å ha besøk av deg. Lykke til videre.
9: Tusen takk.
7: Jeg synes vi skal gi deg en god applaus, jeg. Vil du ha et mål?
10: Jeg kan ta
7: en mål. Ja, da. Klokka den nærmer seg 13:30, og vi skal snart ha litt mer besøk, men vi piner en siste låt ut av han Jone. Jone Eikemo, han hadde lyst til å spille en låt til. Jeg vet ikke hva du skal spille nå, jeg, Jone.
11: Nei, nå er det en coversang av Johnny Cash som heter Redemption Day, som egentlig er en Sheryl Crow-sang.
7: I like it. Take it away.
8: Den har du øvd på, Per. Take it away.
7: Yes.
8: Det er bra.

0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: God sommer!
6: Klokka den tikker går mot to, men vi har et par gjester igjen med, og en av de gjestene, det er Karine Sæterdal Nørmi. Velkommen til deg.
7: Tusen takk.
6: Årsaken til at du kom, eller jeg ville ha deg på besøk, det var rett og slett omtale i aviser over, ja, for noen veker siden. Det dreier seg om en alvorlig kreftsykdom som du hadde. Kan du fortelle litt grann hva tid og hvordan det var?
7: Jeg fikk en kreftdiagnose i 2020 og har vært i behandling siden. Og så fikk jeg en telefon da, nå i vår, der jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å være med på en studie der de ville prøve ut en ny kreftvaksine da.
8: Og da var du i tvil, eller tenkte du med en gang at ja, det vil jeg?
7: Nei, jeg var absolutt ikke i tvil. Det var en voldsom gledelig overraskelse, og var, sa ja ganske med en gang.
6: Og dersom du ikke hadde sagt ja til det var Haukeland sykehus dette, om du ikke hadde sagt ja til det, hva hadde skjedd da?
7: Nei, da hadde jeg bare fortsatt med den behandlingen jeg har nå, og trolig så hadde jeg måttet leve resten av livet med denne sykdommen da.
6: Hva type var det, immunterapi, eller hva var det du fikk som behandling?
7: Selve vaksinen er en slags immunterapi, men den standardbehandlingen som jeg får, eller har gått på, det er en annen type, ja, medisiner.
6: Hvordan reagerte, jeg må spørre om det også, selv om det er veldig personlig, hvordan reagerte du og familien på at du ble alvorlig syke? Du er unge damer.
7: Ja, nei, det jo, var jo et sjokk det. Det kom jo litt sånn lyn fra klare himmel. Jeg hadde jo ikke en mistanke om at det skulle være noe så alvorlig når jeg fikk den beskjeden, så det var jo, det var et sjokk for både meg og for alle rundt meg.
6: Det er liksom sånn at kreft, det er en sykdom som andre får, det får ikke med.
7: Ja, ja, det er jo litt så en lever frem til en ikke kan ha den innstillingen eller holdningen lenger. Så plutselig så gjelder det oss og mine.
8: Men jeg innbiller meg jo at det, når du får en sånn beskjed, at det er fort gjort å se ganske mørkt på det.
7: Ja, altså, det er jo en alvorlig beskjed å få, så det er jo ikke enkelt å forholde seg til det. Samtidig så har vi jo utrolig flinke folk på sykehus og leger og forskere som har lyst å hjelpe oss. Så den, for min del så fikk jeg en ganske sånn optimistisk prognose da, heldigvis. samtidigt så påverkar det ju. Du måste ju omställa dig och må gärna finna lite ut av vardagen på ny igen. Ja.
8: Så du är en av de som skryter av norsk hälsovesen?
7: Ja, absolut. Jag har väldigt god erfaring med hälsovesen både här lokalt och uppe i Bergen.
6: Bodde du länge eller var du länge på sjukhuset i Bergen?
7: Jag reste upp och ner i en period på ja, det var väl ett halvt års tid i starten och så har det varit lite av och på nå då i löpet av åren. Mm.
6: Du var ju i CT så var ju du en jenta så var med var väl i okrajdrag och var väldigt sportig. Du hade jag kan väl säga klubbrekorder och du var en voldsomt aktiv idrettsjenta och så plötsligt får noe sånn som det var det tankar som slog dig att är det urättfärdighet eller vad som sker?
7: Nej, det kan helt ärligt så har jag aldrig känt på urättfärdighet, men mer det att bli liksom övergivet över att det faktiskt går an och på en måte vara så frisk och aktiv och så får du besked om att du egentligen är kjempesjuk.
6: Mm. Var det vondt? Fysisk, tenker jeg?
7: Ja, altså, det har jo vært perioder der det har vært forskjellige bivirkninger, for eksempel, som har påvirket og så videre, så ja, det kan jeg vel svare ja på.
6: Disse to damene som jeg hadde tidligere fra omsorg og, eller ulomtanke, heter det, de var voldsomt spente på hva du hadde å si, og jeg vet det at Veina i hvert fall sitter i bilen på vei i Sørgen og hun skulle høre på innslaget med deg. De gjør jo en fantastisk jobb, og jeg tenker på disse som har vært med og behandlet deg oppe på Haukeland sykehus. Det er spesielle folk.
7: Ja, det er det. Det er empatiske og dyktige folk, og en ting er det å være god i faget og kunne det medisinske og det, men de menneskemøtene jeg har hatt med det personalet der oppe, det er, hva skal jeg si, det er noe unikt med sånne folk som bryr seg så voldsomt i tillegg til å være god i jobben sin. Det er fint å oppleve.
8: Ja, for det betyr noe for når du føler deg godt ivaretatt, og når du sånn tenker at nå kan jeg ikke, ut fra omstendighetene, så kan jeg ikke ha det så vel å være på noe bedre plass enn dette. Det gjør noe med deg.
7: Ja, det gjør det. En blir jo takknemlig. Det har i hvert fall jeg blitt og kjent på hvor heldig vi er. Selv om det er alltid ting som kan bli bedre i helsevesen og andre plasser, så er det utrolig mye bra og flott som skjer der. Mm.
6: Var det øyeblikk i din sykeperiode der du, jeg kan si, var risikert å gi opp?
7: Ja, hva skal jeg si? Altså, du får jo beskjed om, når du får beskjed om at det ser ikke ut som om at du blir kvitt av dette, så må en jo omstille seg og tenke at ja, dette skal jeg leve med. Og jeg vil jo gjerne ikke si at en gir opp, men en tilpasser seg og innstiller seg på at sånt kommer det mest sannsynlig til å bli for alltid. Men så fikk jeg jo denne telefonen da, og da plutselig så var det håp om at kanskje kan jeg faktisk bli kvitt av det ego.
6: Du kunne gi, altså du personifiserte et håp for andre også.
7: Ja, og håp kan gjøre mye for folk. Så det kjennes godt å ha fått den telefonen og gjerne kunne bidra til at andre også blir klare over at folk jobber med dette og ting endrer seg. Og selv om det gjerne ikke er noe per nå for sykdommer, så jobber de med det hele veien. Og det har blitt veldig sånn nært for min del, da, den oppdagelsen der at, ja.
8: Men det hadde du hele veien håp, det var da hele tiden?
7: Ja, egentlig så hadde jeg jo ikke håp om å bli kvitt i kreften, for jeg fikk jo beskjed om at jeg måtte leve med den til jeg ble gammel. Men det håpet har jeg jo fått litt på ny nå, da, så datt litt ned i hovedet på meg, så jeg egentlig ikke forventet. Så jeg har vel fått litt nytt håp om å bli frisk, det kan jeg jo si.
8: Ja.
6: Du har mann, og du har fire barn, er det det?
7: Ja.
6: Hvordan reagerte de?
7: Nei, de ble jo veldig glade, det er jo også litt, det er jo litt skummelt også. Det er jo noe som er utprøvende, så det er jo, du tar jo en liten sjans, men det ble, de ble glad med meg, og vi velger jo å håpe og tro at dette skal virke. Mm.
6: Hva tenker du om fremtiden nå da, Karine?
7: Nei, jeg håper jo at jeg blir friske, og så kjenner jeg jo at om dette ikke skal virke, så har jeg fått litt mer håp om at ja, da jobber de videre, og gjerne de finner noe annet, så det kjennes godt ut.
6: Det er større utvikling de siste 3 årene, ble det sagt, enn de foregående 50 årene innenfor kreftsektoren.
7: Ja, det skjer mye, og det tror jeg vil komme mange til gode. Det er godt at folk er så flinke og dedikert og engasjerte.
6: Utrolig flott av deg å stille opp her. Lykke til videre.
7: Tusen takk.
6: Takk skal du ha. Vi skal ha litt musikk fra applaus til Karine. Litt musikk fra studio for å ta oss litt inn, og så skal vi hilse velkommen til neste gjest.

0: sommer.
1: Radio 102 er på fiskeridagene i Åkra, og det er undertegnede og Per Helgesen. Han har slitt seg.
2: Ja, jeg har plassert meg blant publikum, og der treffer jeg en et kjent fjes, men jeg husker ikke navnet, men han heter Jon Arne Sandvik. Han er sjef for Sillabor i Haugesund, og...
1: At du ikke husker navn, Per, det har ingenting med alder å gjøre i hvert fall.
2: Nei, det har ingenting med det.
1: Nei, det
2: er bare hovet på toppen av kroppen. Det er det som er problemet.
1: Ja.
2: Ja. Men, Jon Arne, du skal i gang med Sillabor snart.
3: Ja, onsdag 12. august, da begynner vi å produsere sillarettene på Sillakongen-produksjon på Husøy, på Karmøy. Så det blir, Sillabor blir lagt på Karmøy.
2: Og det er mye folk som arbeider på Husøy nå?
3: Ja, vi er ca. 20-25 kokker da, som står på i tre dager.
2: Og 25 kokker, blir det ikke mye sølo da, da?
3: Nei, vi er ganske renslige med det.
2: Ja. Er det jubileum for Sillabor også i år?
3: Ja, nå er det 40 år siden jubileum. Så, ja, og vi har 7 kokker med oss i dag i lauget, så var med på det første Sillabordet i Haugesund.
2: Utroligt. Ja. 365 meter, det vet jeg det er. Så mange dager så det er dager i året, det var det jeg skulle si.
3: Stemmer det, og det står fortsatt der. Så, men vi tar utfordringer med hvis det er noen som vil prøve seg, for Haraldsgata er lang i den, så...
1: Har dere gjort forskjell hvis det er skuddår og sånt? Nei.
3: Nei.
1: Nei. Det er like langt.
3: Det er like langt.
1: Det er bra.
2: En meter ekstra for... og da slipper dere dette her snakket om at noen har enklere bord og lengre og alt sånt der.
3: Ja, altså, vi har jo selvfølgelig det beste. Det er jo i, var det Ålesund eller oppi der, så har et sillabord der, men der sitter de rundt bordet på begge sider, og det går ikke i Haugesund. Da får ikke alle folk komme til, så, og det var jo et av kriteriene til vi søkte om å få... inn i Guinness-rekorder, men da var det snakk om at da måtte vi lage hette piknikbord, og så måtte de sette benker rundt. Og da fant vi ut at det dropper vi, så har vi det sånn som det er.
1: Men at andre byer prøver seg, kanskje de bare holder seg vekke? Kanskje de bare lar oss være i fred liksom med dette?
3: Ja, det kan du si. Ja, nei, men vi tar en utfordring hvis det er noen som vil strekke på seg.
1: Men du virker ikke særlig skremt. Du har roen, skjønning.
3: Ja, jeg står støtt og ikke skremt.
1: Det er bra.
2: Er det noen nyheter innenfor menyen?
3: Ja, i år så kommer det en ny sill. Så er lagt på 2 elever på Karmsund skole, Kokkaskolen. Så heter sursøt sill i balsamico. Så det skal bli spennende. Og den kommer ut på Sillabor i år. Så vi har kontakt med Karmsund skole, og de elevene der, de legger sjel og si og lager silleretter som er nede og smaker på, og så trekker vi ut noen, og så den heldige vinner, den får servert sill og si på Sillabor i Haugesund.
2: Vi gleder oss storligen 12. august.
3: 12. august, da begynner vi å produsere, og så er det Sillabor den lørdag den 15. august klokka 11 i Haugesund.
2: Og ikke nødvendigvis må vi komme klokka 11, jeg har gjort det til vane å komme litt senere, for da er det ikke det helt store trykket, da kan vi gå, det er like mye mat til meg når jeg kommer litt senere.
3: Ja, hvis du kommer en time eller annen senere, så kan det være litt grann til deg også.
2: Flott, jeg gleder meg. Lykke til.
3: Hjertelig velkommen, alle sammen.
2: Takk skal du ha. Ja, Sillabor og fiskeridager, det henger jo ihop, Helge.
1: Ja, visst gjør det vel det, absolutt. Ja. Ja.
2: Jeg ser med stivt blikk etter de jenter, der kom, så har jeg funnet ei i hvert fall. God dag.
4: Hei, god dag.
2: Du får presentere deg selv, du.
4: Ja, jeg heter Rebecca Ånensen.
2: Rebecca, jeg har sett deg på TV.
4: Ja.
2: Har du med deg noe gitar eller noe sånt du, eller?
4: Nei, men jeg har med meg en singback.
2: Ok. Ja. Skal vi ha lyst til å synge litt til oss?
4: Jeg kan gjerne gjøre det.
2: Da må vi bort til Tor Magnar, så hører jeg hva vi skal gjøre.
1: Nei, nå...
2: Hylte du litt her?
1: Ja. Og det din feil, men det ordner seg.
2: Ja, han skal koble litt grann her, så skal vi klare oss å finne ut hvordan vi skal gjøre det. Vi skal få en liten låt, kanskje fra studio, Helge?
1: Ja, det høres veldig bra ut.
2: Ja, klokka er kvart på to, så vi ligger godt an.
1: Det er veldig bra. Jeg har ikke oversikten av hva vi skal høre, men, det pleier noe å gå fint, det.
2: Det pleier det. Sol og skinne, det er nesten ikke skyer. Det er litt skyer inn gjennom, men nå begynner sol og virkelig å varme.
1: Det blir ikke bedre enn dette, sånn værmessig.
2: Nei.
1: Men ikke på noen andre måter heller. Det er jo masse folk, og det er god stemning, og i det hele tatt så er det... Og sånn tar det vel. Det er jo, jeg vet ikke hvor mange ganger vi har vært på sending, jeg, fra Fiskeridagene, men... Det har stort sett vært sånn som dette.
2: Ja, det er ikke ofte vi har måttet trekke inn.
1: Nei, noen få regndropper noen få ganger, det tåler vi.
2: Ja.
1: Du er vant etter, du.
2: Eneste vi vet, vi har ikke vært der mer enn 30 ganger.
1: Nei, det har vi ikke. Det har vi ikke.
2: Vi får litt grann av musikk fra studio, og så plutselig så bryter vi inn, og så skal vi snakke litt og høre litt mer fra Narabeka.

0: Sommer.
1: Fra fiskeridagene på Åkra, Per Helgesen og Helge Bertelsen, og masse gjester, og kjenner de rett, Per, og det tror jeg gjør, så har du en gjest klar til oss.
2: Ja, Rebecca, hun står bak her, og de trykker og prøver, og vi får se hva som skjer, rett og slett.
1: Ja, ja, de har noe sånn teknisk, de har, der gjør vi noe lurt, vi holder oss vekk, rett og slett,
2: ja,
1: og lar ikke, de ta seg ut.
2: Når vi ikke har greia på det, så...
1: Nei.
2: Jeg har foreslått av på-knappen. Det er jo det som pleier å være løsningen på det meste.
1: Jeg får si så far min pleier å si. Han sa at jeg hjelper til så godt jeg kan, sånn. Jeg holder meg vekk.
2: Ja, det er like greit.
1: Ja.
2: Det er ofte det at vi stikker hovedet opp i litt for mye, og så går vi bare i veien allikevel.
1: Ja, men ja, det er altså ting på gang, forstår jeg da. Det er både en prat og en låt.
2: Ja.
1: Det er bra.
2: Så... Vi får jo da heller holde i gang litt grann, si litt om forholdet. Vi har i hvert fall hatt to fantastiske timer her borte på fiskeridagene.
1: Det er alltid kjekt det, Per.
2: Spennende gjester.
1: Skal vi bare gjøre en avtale på neste år, eller?
2: Ja, jeg tror vi må bare hoppe i det.
1: Det er bra.
2: Bestille tid med en gang.
1: Det er bra.
2: For å si, ta en direkte overføring, du, hvordan det går innenfor tekniske.
1: Ja da, jeg prøver å få øyekontakt med Thorsen her, og det lykkes jeg bare sånn delvis med, men vi får se. Hva jeg tenker dere, er det tommel opp? Nei, litt sånn... vi trenger et internett, sier de. Har du greier på sånt, Per?
2: Nei.
1: Nei. Du har hørt om det?
2: Ja da, det er der avbryteren kom inn.
1: Ja, det er bra. Nei, nå er det ting på gang her, ser du.
2: Ja, det er mulig det.
1: Ja, ja, det er ikke mulig, det er faktisk sånn.
2: Ja.
1: Yes. Og hvis noen nå hører at det er masse lyd og leven i bakgrunnen, så er det kommet inn 50 sikkert, 60 kanskje også, unger fra noen barnehager som driver og smaker på fisk.
2: Skal vi stikke hovedet bort der kanskje, så se hva de holder på med?
1: Ja, gjør det.
2: Ja, jeg lurer på det, om vi ikke skal klare oss å fange opp hva de holder på med her borte. Skal vi se. Det er i hvert fall veldig mange som holder på å spise fisk her. Så må vi, noen som holder på å tegne og prøve å lure meg frem.
1: Synes du klarer det godt, jeg? Per, nå må du komme her, for nå rimte hun. Men nå har vi fått orden på teknikken med seg, men nå har de fått orden på teknikken. Så nå er det ting på gang. Sjefsteknolog Tor Magnar Thorsen har full kontroll. Ja, jeg kan ikke bruke... Nå har vi full kontroll, Per. Nå kommer han tilbake.
2: Så bra.
1: Ja.
2: Ja, Rebecca, det var litt av pust og pese, dette her. Ja,
3: teknologi, vet du.
2: Teknikken, det, viselig, så holder jeg og Helge oss vekk fra det.
3: Lurt.
2: Jeg leste litt igjen om deg. Du har nødt til å vært på Seljord og spilt noe country, stemmer det?
3: Ja, stemmer. Det var veldig interessant, veldig løy å være med på. Første gang jeg var på countryfestival, så...
2: Countryfestivalen på Seljord, der det var.
3: Ja da, en stykke i Norden har jeg hørt.
2: Og da var du med i konkurranse?
3: Ja, det var jeg.
2: Hva fikk deg til å melde at er du countryjenta?
3: Ja, ja, det er jeg 100%. Altså, det er noen som familien, den kommer seg ikke langt under country.
1: Men du ble ikke mindre countryjenta etter å være på Seljord, liksom?
3: Nei, det ble kanskje hakket verre, ja.
1: Men må bare spørre, hadde du country, altså cowboyhatt?
3: Ja.
1: Blå?
3: Kvit.
1: Kvit, ja, ok. Ja. Det
3: var skikkelig gøy.
1: Ja, det er greit.
2: Foretrekker du det blå, kanskje?
1: Nei, nei, men jeg bare... jeg tror du skal ha veldig rart hodeplagg på countryfestivalen på Seljord hvis du får bli lagt merke til det. Det er ganske mye, det er mye forskjellig, for å si det sånn.
2: Jeg klarer ikke helt å se meg, deg for meg heller, ikke som cowboy,
1: men... Nei, det skal du slå på.
2: Det er helt annet skål, skal du si. Men hvordan gikk det i konkurransen?
3: Nei, det ble en førsteplass, det gjorde det.
1: Ja, du er ikke så beskjeden.
2: Det er veldig, liksom. Jeg hadde litt fyrt litt grann av han Helge i dag, fordi at nå hadde vi Husenøve her, og Per han ser på bakemesterskapet, og Nagjo hadde sitt på Voice også, og det var der jeg fanget deg, ser du, for du var med i Voice.
3: Stemmer det, ja.
2: Hvordan opplevde du det?
3: Nei, kjempegøy. Altså, det var masse kule folk, både deltakere og produksjonen, og det er jo ekstremt nervepirrende, så du lærer sjukt mye. Det
1: er proft. Altså, tenker på produksjonen og folk går rundt og sånn.
3: Ekstremt, og det var deilig at alt var under kontroll hele tiden.
1: Ikke sånn som her.
3: Synes dere er proff, jeg?
2: Ja, jeg synes det. Vi har jo en utmerket teknikk her. Han, ja, da nikker han selv, så da er han fornøyd.
1: Skal høre på selvskrytt, vet du, det kommer fra hjertet, sier de, så det går fint.
2: Hva, du har med deg en låt, derfor vi har litt tekniske utfordringer her. Hva er det vi skal høre?
3: Vet du hva, jeg slipper en ny låt nå 28. august, og den har jeg egentlig ikke spilt ute før med masteringen, så den skal dere få høre nå.
1: Så det er premiere?
3: Det er premiere.
1: Det liker
2: vi. Men vil det si at vi ikke skal høre etter da, siden du ikke hører slåpene enda?
3: Nei, jeg bare sier, vær litt stille om du ikke sier det til noen.
2: Du skal ikke si det til noen, Helge, du...
1: Nei, ja, det er jo veldig smart, altså. Ikke si det til noen, så vi tar det på radio.
2: Ja, ikke det like greit?
3: Like greit det, altså.
2: Nei, men til alle de 112.000 lytterne vi har i dag, så kan vi også til å si det at jeg ikke skal si det til noen.
3: Ja, det er bra.
2: Planer videre til deg da. Hva vil du, er det musikken du skal satse på fremover?
3: Ja da, den er gått full tid for nå, så det er veldig spennende å se hva det blir, og det... Jeg vant nå på Seljord, det var jo også for å spille på den største scenen til neste år. Mitt helt eget set. Så jeg holder på å fullboke neste sommer også, og så må vi jo få til en del innspillinger. Jeg har en mann som det er veldig verdt å skrive om, så det blir nok en del nye singler fremover.
1: Det kan fort gå godt dette.
2: Har du noen forbilder innenfor country?
3: Ja, det er jo, altså nå har jo Ella Langley foret til topps i løpet av de to siste årene, så hun er jo en stor inspirasjon. Og så er det jo Synnøve Ånensen som har, jeg har sett opp til helt siden jeg var lite, og pappa selvsagt som har stått på i musikk, så det, ja, og så har du jo alle disse klassikerne og dårlige partene, altså.
2: Hvem er pappa?
3: Albert Ånensen.
2: Albert Ånensen. Kan du med henne også?
3: Ja, ja, det er jo det.
2: Du er den, vi gleder oss. Skal vi sjekke med Thorsen om er kassetten i gang, Thorsen? Ja, tommel opp. Lykke til videre.
3: Takk skal du ha. I called him to say it is 5 minutes till we had to go, but he takes a chill. And as I'm thinking that man is testing me, he shows up dressed with a grin. And just like that, before I finish my makeup, he's ready and blows me a kiss. He opens the door and locks it behind me, walks me down to make sure I don't trip.

0: Wow, wow, wow. Rebecca ved deg. Tusen hjertelig takk.
1: Det var en perfekt avslutning på vår sending.
0: Ja, det var varmt. Det er godt å gå ut av sendinger med så flotte musikk. Minne om, før vi sier ha det, Helge, at i morgen klokka ett, da er det Sillabor borte på museet, på Kystmuseet. Bare 150 meter herfra. Folk er selvfølgelig hjertelig velkommen der til og. Klokka er to, og vi skal si ha det. Har du lyst til å si ha det til alle du også?
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Jeg hadde, burde kanskje sagt noe mer, men jeg synes det er glimrende å være på sending fra Åkra, og vi har boket oss inn neste år.
0: Ja, det har vi.
1: Ja.
0: Du er en mann av få ord, heldigvis, like meg.
1: Ja, ja.
0: Helge Bertelsen og Per Helgesen sier i hvert fall takk for laget. Takk også til redaktør Tor Magnar Thorsen, som har styrt spakene i med- og motgang. Og takk for oss, og lykke til videre resten av sommeren. Takk for oss.
2: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
3: Lokale nyheter for Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Geminor på Karmøy har satt ny rekord i første halvår. Selskapet håndterte nær 1,2 millioner tonn avfall, en økning på nesten 13% fra samme periode i fjor. Samtidig viser årsregnskapet for 2025 en omsetning på 912 millioner kroner og et overskudd på 64 millioner. Geminor, som har virksomhet i 15 europeiske land, forventer likevel tøffere konkurranse i årene som kommer. Arbeidsledigheten i Rogaland holder seg lav med 2%, og næringslivet har fortsatt høy aktivitet, ifølge nye tall fra NAV. Haugesund er blant kommunene med høyest ledighet i fylket, mens Suldal har under 1% arbeidsledige. Samtidig har kommunene på Haugalandet flere arbeidssøkere enn utlyste stillinger. I juli ble det lyst ut 2624 ledige jobber, 6% færre enn på samme tid i fjor. Flest stillinger finnes innen helse og omsorg, butikk og salg samt bygg og anlegg. NAV mener arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt og oppfordrer arbeidsgivere til å gi flere utenfor arbeidslivet en mulighet. Ta sjansen på Sevland blir likevel arrangert. Dette er et opprop i media førte til stor respons. Arrangementet sto i fare for å bli avlyst, og det ble bare 6 deltakere var påmeldt, men det siste døgnet har flere firmaer, organisasjoner og privatpersoner meldt seg på. Arrangør Glenn Vea sier de nå er sikre på at folkefesten kan gjennomføres 22. august, selv om de fortsatt håper på enda flere deltakere. Han beskriver stemningen som langt mer optimistisk enn etter den sterke responsen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
4: Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesari Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde.

0: Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Og været slik det ser ut I dag, det meldt vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger I indre strøk.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargerike Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Adrian. Radio 102.
4: Hei, Karina igjen her. Vi I Viking Adventure klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kollegaer, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

0: Donkey Boy og Linnea Dahle med Sometimes hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Og dermed så takker vi å bukke for fiskeridagene. Og Jørgen, da var det min tur nok en gang til å ta over her i ettermiddag. Jeg skal være med deg frem til klokka 6. Og litt festligheter har du allerede vært. Du fikk jo høre mye fra hva som skjedde rundt fiskeridagene. Men vi skal jo også kjøre gjennom et aldri så lite lykkehjul her på 102. Og vi skal selvfølgelig ha Edda kinokonkurranse også i dag. Og hvis du er interessert i noe av det, så er det jo bare å følge med ut videre frem til klokka 6, og da skal vi se hva gøy vi finner på her sammen. Nå er det tid for litt Ariana Grande og hennes Hate That I Make You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Ja, det var egentlig tid for lykkehjulet, men vi må gjøre litt endring i planene, og derfor så kjører vi heller igjennom med litt musikk, før vi straks skal ha litt sport, og så skal jeg se om jeg får til å endre disse planene til at vi får starte lykkehjulet så fort som mulig. Teddy Swims, han er neste ut med hans låt Lose Control.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 14.23.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og da var vi faktisk klar for lykkehjulet, og dagens spørsmål her med meg, det er så lett som: hva betyr Volkswagen, den populære tyske bilen? Hva betyr ordet Volkswagen der? Kan du svare på det? Og vi vil være med i trekningen av lykkehjulet. Det fortsetter frem til klokka er litt nærmere fire. Vi sier at vi trekker en vinner rundt 4:10. Så hvis du kan svare på det og vil være med i trekningen, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa. Så nok en gang, hva betyr Volkswagen, altså den populære tyske bilen? Kan du svare og vil være med i trekningen, send inn en melding til 2077, kodord R102, og fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa er det som trengs for å bli med i trekningen av lykkehjulet. Nå er det straks tid for litt sportsnyheter her på 102, men først så skal vi ta med oss en sang fra Half Moon Run. Her er Full Circle.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og ja, vi skal ta en liten titt på sporten her nå. Tobias Guddal fra Sveio, han er på vei til den tjekkiske solklubben Sparta Prag. I overgang vært litt over 60 millioner kroner ifølge Nordlys og Tromsø. Vistabron har imponert stort for Tromsø de siste sesongene og har også vært inne i landslagsvermen. Overgangen gir også økonomisk gevinst for moderklubbene Jav 1919 og Sveio gjennom FIFAs solidaritetsordning, der 5% av overgangssummen fordeles til klubbene som har utviklet spilleren. Avtroppende daglig leder i Jav 1919, Håkon Melkevik, sier det er svært gledelig og at Guddal fortjener suksessen. FK Haugesund må klare seg uten høyrebekken Vegard Solheim i rundt en måned etter at det viste seg at hans skade mot Bryne var mer enn en lårhøna. Undersøkelsen viste seg også at en leddbåndsskade i kne, og han ventes å miste flere seriekamper samt cupoppgjøret mot Vard. Senere Endre Eide sier skaden er et tilbakeslag for Solheim, som har vært i god form og skåret sitt første mål mot Bryne. Erik Ville Andersen er den mest aktuelle ersatteren for høyrebekken.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommer åpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Årets Lilla Jazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
0: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Nok en gang så skal vi gjennom lykkehjulet, for vi har jo en del ting som vi skal gå gjennom her, blant annet en Edda-kino-konkurranse i løpet av dagen. Så rett og slett spørsmålet mitt, det er: hva betyr Volkswagen? Altså Volkswagen, den populære tyske bilen. Hva betyr Volkswagen? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, kodordet er R102, og jeg trenger mobilnummer, adressa og navnet ditt, sånn at vi får ordnet med premien, og vi får sendt av gårde hvis du eventuelt vil det. Det er selvfølgelig muligheter for å hente her på Medieuso. Det er absolutt ikke noe problem, da bare gir du beskjed til meg når vi prater over mobilen. Nok en gang. Hva betyr Volkswagen, altså den populære tyske bilen? Hva betyr Volkswagen? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, kodord R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at vi får ringt opp her på radioen, vi får spint i hjulet sammen, og vi får sendt av gårde premien. Med mindre du vil komme og hente her på mediehuset, da gir du bare beskjed til meg, så skal vi få ordnet med det. Og hvis du svarer på det, så er du med i trekningen av et gavekort på 500 kroner fra en rekke av tjekkeplasser, Restaurant 77 blant annet, Naturbakst, Bondekompaniet, Skudnes Åker Sparebank, Utvik Autoservice, Eindekkbutikk, Marina Båtsenter, og så videre, og så videre. Så masse, masse gøy du kan være med og vinne et gavekort på. Og vi skal straks, om ikke så alt for lenge, kåre en vinner, så litt dårlig tid har vi på det. Og dermed så skal vi ta med oss litt Lady Gaga og Bradley Cooper. Her er Shallow.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

Tom Roger Odland med hans låt Sommeren uten ende i det solostrålet fint her i området. Og trafikken den ser ganske normal ut her, her i nærområdet som sagt. Det ser ikke ut som det er noe spesielt som skjer egentlig. Men selvfølgelig hvis du vet noe som vi ikke vet her på 102, så er det jo bare å sende oss en melding på Messenger. Da heter vi Radio 102, eller så kan du ta og ringe nummeret som står på Radio 102 sine nettsider. Vi skal straks videre med litt nyhet og være, men før den tid så skal vi høre fra The Cars og deres My Best Friend's Girl.

0: Avfall, en økning på nesten 13% fra samme periode i fjor. Samtidig viser årsregnskapet for 2025 en omsetning på 912 millioner kroner og et overskudd på 64 millioner. Geminor, som har virksomhet i 15 europeiske land, forventer likevel tøffere konkurranse i årene som kommer. Arbeidsledigheten i Rogaland holder seg lav med 2%, og næringslivet har fortsatt høy aktivitet ifølge nye tall fra NAV. Haugesund er blant kommunen med høyest ledighet i fylket, men Suldal har under 1% arbeidsledige. Samtidig har kommunene på Haugalandet flere arbeidssøkere enn utlyste stillinger. I juli ble det lyst ut 2624 ledige jobber, 6% færre enn på samme tid i fjor. Flest stillinger finnes det innen helse og omsorg, butikk og salg, samt bygg og anlegg. NAV mener arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt og oppfordrer arbeidsgivere til å gi flere utenfor arbeidslivet en mulighet. Ta sjansen på Sævland blir likevel arrangert etter at et opprop i media førte til stor respons. Arrangementet sto i fare for å bli avlyst da bare 60 deltakere var påmeldt, men det siste døgnet har flere firmaer, organisasjoner og private personer meldt seg på. Arrangør Glenn Vea sier det nå er sikre på at folkefesten kan gjennomføre 22. august, selv om de fortsatt håper på enda flere deltakere. Han beskriver stemningen som langt mer optimistisk enn etter den sterke responsen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
1: Jeg er forbannet over netthets, så det er nok nå. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbajdsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av fargerike Reglamyr.
0: Og dermed så tar vi en titt på nyhetene her. Nei, nyhetene sier været selvfølgelig, for vi har blitt meddelt litt vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger i indre strøk.
2: Bestendig Kjæralin. Både Kjæralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Ettermiddagsrush på Radio.

0: sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Litt Justin Bieber for å starte en ny time sammen her på radioen, og det var hans Love Yourself. Vi skal inn i lykkehjulet her med meg nå for aller siste gang, før vi skal videre med andre type konkurranser. Så følg nøye med hvis du vil være med i lykkehjulet her nå.
4: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Og spørsmålet det er som følger. Den populære tyske bilen Volkswagen, det er det jeg er på jakt etter. Hva betyr egentlig Volkswagen? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til riktig adresse for at du skal være med i trekningen av lykkehjulet her med meg. Så nok en gang, og aller siste gang hvis du ikke fikk det med deg. Den populære tyske bilen Volkswagen, jeg er veldig gira på å vite hva ordet Volkswagen betyr. Kan du svare på det, og vil være med i trekningen, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ringt opp en heldig vinner her på radioen. Vi får spint hjulet sammen, og vi får sendt av gårde premien, med mindre du har lyst til å hente her på mediehuset. Da gir du bare meg en beskjed når jeg ringer deg opp. Vi skal nå videre med litt Packers og deres tre banditter på slep.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Alphaville med Sounds Like a Melody hørte du her på 102, og vi skal straks videre med litt Bad Company og Paul Rogers med Feel Like Making Love. Men før den tid så skal vi til Corinna Bailey Ray, Put Your Records On.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 15.28.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lageret rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og dermed så var vi ferdig med lykkehjulet, og den heldige vinneren i dag her, det er deg, Marit. Gratulerer med det.
3: Tusen takk for det.
2: Du, har du noe mot at jeg stiller deg spørsmålet en gang til, eller?
3: Nei da.
2: Det regner jeg meg går helt fint. Skal vi se spørsmålet, det var jo hva betyr Volkswagen, og hva betyr det?
3: Det betyr folkevogn.
2: Det betyr folkevogn eller folkets bil, eller ja, det hadde mange variasjoner, ja. Som sier så. Så ja. Folkevogn, det er innenfor i mitt hode i hvert fall. Ja. Og dermed så må vi jo spinne hjulet for deg. Er det noe spesielt du har sett for deg på det, eller?
3: Nei,
2: det er bare gøy å delta rett og slett, og gøy å vinne.
3: Jeg tar deg for.
2: Ja, men det er jo rett innstilling det. Og mens jeg tar og spinner hjulet for deg, så kan du fortelle litt om hva du har holdt på med i sommer, og om du har noen videre planer.
3: Nei, jeg har en hytte, så jeg er jo om sommeren og kjører frem og tilbake. Og det er også alltid noe å gjøre, litt puttel rundt omkring.
2: Ja vel, ja. Hvor er denne hytta her?
3: Det er i Sveio, det jo.
2: Det er i Sveio, det jo, ja. Er det nær badeområdet, eller?
3: Det er det altså, men jeg er ikke noe sånn bader, så jeg liker meg best på land.
2: Du liker deg best på land, ja, men da, ja. Det er nok flere som gjør det.
3: Ja.
2: Det er nok absolutt. Og lykkehjulet, det har havnet på Skudnes og Åkra Sparebank-serien nå.
3: Ja vel.
2: Det er jo et lite stykke fra Sveio, men det håper jeg går fint.
3: Det går helt fint.
2: Så skal jeg ta oss og passe på at du får det tilsendt i posten så fort som mulig. Og så får du en fin dag videre, Marit.
3: Takk, like så, ja.
2: Hjertelig takk. Ha det bra.
3: Ja, ha det.
2: Og dermed så var vi ferdig med lykkehjulet her på 102. Men vi skal jo som sagt innom en liten Edda Kino-konkurranse. Der vi har med oss en, ja, jeg vil tørre påstå en ekstremt spennende film. Og kanskje du allerede vet hva det er, men jeg skal ikke røpe noe helt ennå. Vi skal først ta med oss litt Brødrene Om og deres Kvelden

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Du hørte Ellie Goulding med Love Me Like You Do, og vi tar turen til litt somber nå. Hans Homewrecker er neste låt ut.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Every dog has its day av Real Ones. Slags tid for litt nyheter og vær nok en gang, men før den tid, Rossmann med Torvasa Ring.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeiderpartiet i Karmøy ber om en oppstramning av møtekulturen i kommunestyret. Partiet mener tonen har blitt hardere med uro i salen, harselering og manglende bruk av ordførerklubber. Ordfører Leiv Arne Marøy sier han tar kritikken på alvor og lover å følge enda bedre med på debattene fremover. Saken skal nå behandles i formannskapet.

0: Selskapet håndterte nær 1,2 millioner tonn avfall, en økning på nesten 13% fra samme periode i fjor. Samtidig viser årregnskapet for 2025 en omsetning på 912 millioner kroner og et overskudd på 64 millioner. Geminor, som har virksomhet i 15 europeiske land, forventer likevel tøffere konkurranse i årene som kommer. Arbeidsledigheten i Rogaland holder seg lav med 2%, og næringslivet har fortsatt høy aktivitet ifølge et nye tall fra NAV. Haugesund er blant kommunene med høyest ledighet i fylket, mens Suldal har under 1% arbeidsledighet. Samtidig har kommunene på Øygardene flere arbeidssøkere enn utlyste stillinger. I juli ble det lyst ut 2624 ledige jobber, 6% færre enn på samme tid i fjor. Flest stillinger finnes innen helse og omsorg, butikk og salg, samt bygg og anlegg. NAV mener arbeidsmarkedet fortsatt er starkt og oppfordrer arbeidsgivere til å gi flere utenfor arbeidslivet en mulighet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
1: Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Schweiz, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. «Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon», sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. «Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil», uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. «Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område», melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og været slik det ser ut i dag, det er meldt vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger i indre strøk.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
3: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Du hører på Ettermiddagsrush.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You, hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
0: Ja, som sagt, Robbie Williams med hans Let Me Entertain You, litt musikk fra 1997. Og vi skal nå videre med dagens Edda Kino-konkurranse. Det er sikkert mange som er spent på det, og hva film det gjelder. Så følg nøye med hvis du vil være med på den, rett og slett.
4: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.
3: Radio 102.
0: Og konkurransen, det er jo som nevnt en Edda Kino-konkurranse, og det gjelder altså filmen Spider-Man Brand New Day. Den nyeste Spider-Man-filmen, den kom vel ut tidligere denne uka her, det var da han begynte å gå på kino, jeg er ganske sikker på i hvert fall. Og den har fått ganske gode tilbakemeldinger fra diverse steder, blant annet NRK. De pleier jo å være ganske kritiske til de fleste nye filmer nå til dags, men den har faktisk fått terningkast 4, så da har i alle fall jeg tro på at den er ganske bra, for de pleier ikke å gi så mye over 3, altså. VG tror jeg ga 5, hvis jeg husker rett, terningkast 5, så det er jo i teorien da en ganske god film, som jeg har forstått det. Men den handler jo om 4 år etter hendelsen i No Way Home, da vi hadde alle 3 Spider-Man siden 2002 var sammen, og det var multivers og alt det der. Og nå er jo Peter voksen og lever helt alene. Hun tante døde jo dessverre. Og mitt spørsmål, det er jo, det handler egentlig ikke så mye om de nyeste Spider-Man-filmene med Tom Holland. Det handler litt mer om de to andre, med Tobey Maguire og Andrew Garfield. For i de så er jo onkel Ben, han er med i begge de, og han har en ganske populær quote som... Ja, er en av de største superhelt, eller i hvert fall filmene, superhelt quotes noensinne. Og det jeg lurer på da, det er hva sier onkel Ben til Peter Parker før han dør? Hva er det han liksom har en sånn stor quote som blir brukt mye av Spider-Man videre utover hans karriere, kan man vel kalle det. Hva er det onkel Ben sier til Peter Parker før han dør? Kan du svare på det, og jeg vil være med i trekningen av Edda Kino-konkurransen. Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn og mobilnummer. Bare fullt navn og mobilnummer. Så er det sånn at du stikker bort på Edda Kino-kiosken, og så leverer du... Nei, du leverer ingenting, men du viser. Legger ditt sånn at de kan klarere at det er deg. Og så skal 2 billetter være klar til 2 heldige vinnere. Altså 2 billetter til 2 heldige vinnere hver. 4 billetter blir altså delt ut til 2 personer. Nok en gang, hva er det onkel Ben sier til Peter Parker, som er blitt ganske quotet ganske mye av Peter Parker i senere tid, før han dør da, onkel Ben? Kan du svare på det? Jeg vil være med i trekningen av Edda Kino-konkurranse. Send inn en melding til 2077. Kodord er 102, og da trenger jeg fullt navn og mobilnummer, sånn at de på Edda Kino-kiosk kan få tak i deg, og når du kommer der og henter billettene, så er de klare for deg. Vi skal videre med litt Thomas Dybdahl nå, og hans Sunshine, den kommer nå. It's a free

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no. Jeg lever
2: som om jeg var riksdelen. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

Yola med Dancing Away in Tears. Litt musikk fra 2022. Og jeg bare nevner det sånn at alle får det med seg. Vi har en Edda Kino-konkurranse pågående. Den gjelder altså to billetter til to heldige personer til filmen Spider-Man Brand New Day. Den nyeste Spider-Man-filmen som nettopp kom ut. Og har fått ganske god kritikk, eller han har ikke fått kritikk, han har fått ganske gode tilbakemeldinger fra både VG og NRK, som i mine øyne er i hvert fall kjent for å være ganske kritiske til filmer. Vi skal videre nå med litt Sam Fender og Olivia Dean. Her er Rain Me In.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 16.26.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Violet Road, Face of the Moon, og vi skal ta med oss litt pink her på 102. Her er Get the Party Started.

Seal med Kiss from a Rose, litt inn på superhelts tema er jo den, for den var faktisk med i Batman Forever, hvis du husker det. Vi skal jo selvfølgelig, som sagt, kjøre gjennom Edda Kino-konkurransen en gang til før klokka bikker fem, og så en gang til etter det igjen før vi trekker to heldige vinner i dag. Så følg nøye med på det. Det er ikke så lenge til vi kjører gjennom konkurransen nok en gang, men nå HGH Band med Let the Sun Stay Out.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.
3: Radio 102.
5: Konkurransen denne gjelder Spider-Man Brand New Day, den nye Spider-Man-filmen med Tom Holland i hovedrollen. Og mitt spørsmål til deg, det gjelder egentlig ikke de Tom Holland-filmene, det gjelder litt mer de eldre Andrew Garfield og Tobey Maguire. For i begge de filmene så er Onkel Ben med, og han har en ganske sånn kjent quote der. Hva er det Onkel Ben sier til Peter Parker litt før han dør? Hvis du kan svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger da mobilnummer og navnet ditt, sånn at vi får ordna med billetter hvis du er den heldige vinneren. Litt hint om det Onkel Ben sier. Spider-Man, han bruker det ganske mye utover videre i sin karriere, og det handler litt om noe med hans, eller det handler om krefter generelt, og ansvar kan jeg vel gi et lite tips om. Så noen gang, hva sier Onkel Ben til Peter Parker før, eller litt før han dør? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av Dacino? Konkurranse er det med han nå. Da kan du vinne to billetter til filmen Spider-Man Brand New Day. Den er 12 års aldersgrensa og varer i 2,5 timer, cirka. Hvis du vil være med på det, så er det bare å sende en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn og mobilnummer, så skal vi ordne med premie til deg hvis du er den heldige vinneren. Videre nå så skal vi høre litt fra One Republic og deres Sunshine.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

John Farnham med You're The Voice, hørte du her på 102, og straks tid for nyheter og været, før vi kårer en vinner av Edda Kino-konkurransen, Maria Mena med Just Hold Me.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Arbeiderpartiet I Karmøy ber om en oppstramning av møtekulturen I kommunestyret. Partiet mener tonen har blitt hardere med uro I salen, harselering og manglende bruk av ordførerklubber. Ordfører Leiv Arne Marøv sier han tar kritikken på alvor og lover å følge opp enda bedre med dette på debattene fremover. Saken skal nå behandles I formannskapet som skal vurdere om møtereglementet bør strammes inn. Et nytt forslag kan gi Haugesund et nytt landemerke. Venstrepolitiker Bjørn Gunnar Husby ønsker å sette opp store bokstaver med Haugesund på Indre Kai, inspirert av runeskrift og byens vikinghistorie. Forslaget får støtte fra både ordfører Nils Konrad Bua og reiselivssjef Vigleik Dueland, som mener det kan bli en attraktiv turistmagnet og styrke byens profil. Saken skal etter planen tas opp politisk til høsten.

0: 10% arbeidsledige. Samtidig har kommunene på Høgalandet flere arbeidssøkere enn utlyste stillinger. I juli ble det lyst ut 2624 ledige jobber, 6% færre enn samme tid på i fjor. Flest stillinger finnes innen helse og omsorg, butikk og salg, samt bygg og anlegg. NAV mener arbeidsmarkedet fortsatt er starkt, og oppfordrer arbeidsgivere til å gi flere utenfor arbeidslivet en mulighet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
1: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av fargerike reglamyr.
0: Og været slik det er meldt utover dagen, det er meldt vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbyger i indre strøk.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian.
5: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan vi ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.
7: Ettermiddagsrush. På Radio 102.
8: Radio 102.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
4: Tom Walker med hans låt Just You and I, og vi skal gjennom Edda Kino-konkurransen nok en gang her på radioen.
5: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.
3: Radio 102.
4: Konkurransen den gjelder filmen Spider-Man Brand New Day, den nyeste Spider-Man-filmen med Tom Holland i hovedrollen. Og mitt spørsmål, det angår mest de gamle Spider-Man-filmene egentlig, de med Tobey Maguire og Andrew Garfield. For i begge de så har de jo en onkel Ben, Uncle Ben som de kaller han, og han kommer med en ganske sånn nostalgisk og stor quote for Spider-Man resten av hans karriere. For da lurer jeg på, hva sier onkel Ben til Peter Parker før han dør? Eller litt før han dør da. Noe som involverer makt og ansvar, kan man vel si. Jeg godtar både norsk og engelsk, så lenge jeg er fornøyd med formuleringen av svaret. Vi har fått ganske mange rette svar allerede, naturligvis. Det er jo et ganske, ja, ganske famous quote, kan man vel kalle det, fra onkel Ben der. Så hvis du kan svare på det, så er det jo bare å sende en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer, og det var det. Og da skal det være sånn at du drar på kiosken på Edda Kino, og så skal de ha billettene klare til deg hvis du tar med deg ID. Nok en gang, hva sier onkel Ben til Peter Parker før han dør? Noe som blir værende med Spider-Man resten av hans karriere. Han bruker det jo ganske sånn regelmessig. Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av Edda Kino-konkurranse, send melding til 2077, kodord R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer, og du går bare bort til Edda Kino-kiosken, og så skal du være sånn at billettene er klare til deg der. Da får du to billetter, det er to heldige personer som får to billetter hver, og viktig å ha med seg ID. Videre nå skal vi høre litt fra Elsie Bay, og hennes Thank God or Darwin.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

Coop og Anne Brune med Coop Island Blues. Før det igjen så hadde vi litt fra AHA, Stay on These Roads, og vi skal videre til 90-tallet litt fra Dum Dum Boys. Her er Englefjes. Musikk

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 17.27.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.

0: Spiss øyrene. Skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio 102.
1: Og det er siste sjanse til å melde seg på Edda Kino-konkurransen vår i dag. Den handler om Spider-Man Brand New Day. Den er en 12-årsgrenset film som varer i 2,5 timer. Eventyr slash superheltfilm. Og hvis du har følt med på de andre Spider-Man-filmene, så var jo de ganske gode. Det er en fortsettelse av Tom Hollands Spider-Man, og det har gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, hvor både Tobey Maguire og Andrew Garfield, de tidligere Spider-Man, var med. Og nå er Peter, altså Tom Holland, sin versjon voksen og lever helt alene etter å ha frivillig slettet seg selv fra livene og minnene til de han elsker. Mitt spørsmål til deg er jo det om favne litt mer de gamle Spider-Man-filmene, fordi der er det jo Onkel Ben, Uncle Ben, han er med der. Og han har en ganske, hva skal man si, en ganske stor quote, noe han sier, som blir ganske pregende på både Toby og Andrew sin Spider-Man. Og det er den quoten jeg er på jakt etter. Hva er det Uncle Ben sier til Peter Parker litt før han dør, som blir værende med han resten av hans Spider-Man år da. Hva er det Uncle Ben sier til Peter Parker rett før han dør, som blir på en måte motto hans resten av hans liv som Spider-Man? Hvis du kan svare på det og vil være med i trekningen av Edda Kino-konkurranse, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg navn selvfølgelig og mobilnummer, sånn at vi får ordnet med kinobilletter til de to heldige vinnerne som får 2 billetter hver. Da er det sånn at du drar på Edda Kino Kiosk, og så sier du bare at du vil se den filmen der, og du har vunnet billetter hos oss på Radio 102. Du har med ID, og da skal billettene ligge klar til deg. Så for aller siste gang og siste sjanse for å melde seg på Edda Kino konkurransen som du kan vinne 2 billetter etter til Spider-Man Brand New Day på. Hva er det Uncle Ben sier til Peter Parker før han dør, som blir et slags livsmotto for Spider-Man, både Andrew Garfield sin Spider-Man og Tobey Maguire sin Spider-Man? Det har ikke så mye med Tom Holland å gjøre, så jeg har fått med i hvert fall. Det har ikke vært noe Uncle Ben der så langt, og jeg regner med det ikke blir det heller. Men hvis du vet hva Uncle Ben sier til Peter Parker før han dør, noe som blir litt livsmottoet til Spider-Man, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn og mobilnummer, sånn at de får ordne med kinobillett til deg til filmen Spider-Man Brand New Day. Da drar du bare i kiosken, og så skal billetten ligge klar til deg. Du tar med ID selvfølgelig, sånn at de vet at det er deg. Og dermed så får du 2 billetter til Spider-Man Brand New Day. Du får en melding av meg, bare for å klarere helt 100% at det er du som har vunnet, hvis du ikke følger med lenger, eller ja, noe lignende. Så sender jeg i hvert fall meldingen, men jeg gir også beskjed om det her på radioen. Vi skal nå videre med litt musikk fra Erlend Ropstad. Her er Natta som er over nå.

0: Time med Summer Girl hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og straks tid for å kåre vinner av Edda Kino-konkurransen, men før den tid Taylor Swift med nytt album, nei, ikke nytt album, ny musikk selvfølgelig, og fra filmen Toy Story 5 så kommer denne her, og den heter I Knew It, I Knew You.

0: gjør du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Ramsalt med Hallo Store Verden. Den kom ut i fjor og gikk ganske bra på radioen når den kom ut. Da bandet fra Karmøy, altså Ramsalt. Og vi har jo hatt en Edda Kino-konkurranse pågående i dag til Spider-Man Brand New Day. Og der vil vi selvfølgelig gratulere Asbjørn Milleteg og Ellen Knudsen med to billetter hver. Så gratulerer til de. Og jeg håper jo selvfølgelig at de koser seg voldsomt på kino. Utover det så ser det ikke ut som det skjer så voldsomt mye i trafikken, ikke noe å melde om i alle fall, ifølge mine kilder. Og dermed så er sendingen her på 102 over for nå. Det blir jo selvfølgelig maksmusikk ut videre. Mitt navn, det har som alltid vært Adrian Friksen, og jeg setter utrolig pris på at du var med meg ut i denne ettermiddagen, og håper at du har en fin sommer videre. Jeg skal sende deg ut med en aller siste sang, og den kommer fra Kaiser Chiefs. Den heter så mye som Ruby.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis,

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som heima. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.

0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

vil snart avvisne vekk. Det er ingen her i verden som jeg heller vil.

0: Jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.